0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

да имах всички те пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Хит Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
8: Бортон. Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Селска чабата за 1 евро и 79 цента броя. Салата чушки с чесън за 2 евро и 19 броя. Шуменско мултипак за 3 евро и 32 цента. Фантастико. Събирани вкуса.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
3: Ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
2: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709. Този уикенд ще чистим.
3: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от дойна среща.
3: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
2: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
2: Чистота без усилие. Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
7: Ултра!

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Щом детски празник предстои,
2: 1001 усмивки избери.
1: Игри, усмивки, весел смях.
2: И настроение във всеки детски ден без страх.
1: Партито и радостта ви зовът
2: там, където живее смехът.
1: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
2: И на 1001smiles.bg.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoReplast EOD поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
6: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
5: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
6: Доказан партньор през годините.
5: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
6: И на телефон 0884 86 76 30.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
0: сервис,
7: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
9: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да бе, те ни изпраха килимите.
9: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
9: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887 82 82 28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Този уикенд ще чистим.
3: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
3: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
4: Мамо, мамо, как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
5: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник, отиваме в първата зала със светещи точки.
4: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
5: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
4: Вау!
6: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
1: Дънди!
7: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди Строй. Дънди...
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
8: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете PVC, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-97-96.
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
9: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
9: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
9: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887-55-96-86. 80.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
13: Избирате ви.
12: Днес пожелахте
14: Lady

0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78. Щом детски празник предстои,
1: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
1: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
1: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
1: И на 1001smiles.bg.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Етиком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници за контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьорска категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
1: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация.
1: Сервис.
4: Доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Орион.
1: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
7: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
7: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
7: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
7: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
7: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: мамо, как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
1: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник, отиваме в първата зала със светещи точки.
0: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
1: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
0: Вау!
2: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
3: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
4: Как?
3: Много лесно.
4: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
4: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884-24-79-91.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите

0: обичат да пътуват удобно.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
7: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Щом детски празник предстои,
0: 1001 усмивки избери.
1: Игри, усмивки, весел смях
0: и настроение във всеки детски ден без страх.
1: Партито и радостта ви зовът
0: там, където живее смехът.
1: В Перник, улица Карл Маркс 30
0: и на 1001smiles.bg.
4: Густо майна, виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо, от мен да знаеш.
5: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио
7: Ултра.
8: Форца. Живко микс.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

на този град. Хит Радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28. Орион.
1: Орион.
4: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
3: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник, отиваме в първата зала със светещи точки.
2: Вау, битка в тъмното? Ами по черпката.
3: О, не се притеснявай. Те имат кът

0: черпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
1: Ернек, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-71-97. Пейнбол, яко е, ела и разбери защо.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни избраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
5: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
6: Строите хале, гараж или хладилна камера?
7: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
6: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
7: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
6: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
7: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
6: Телефон 0887 55 96 80.
8: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Селска чабата за 1 евро и 79 цента броя. Салата чушки с чесън за 2 евро и 19 цента броя. Шуменско мултипак за 3 евро и 32 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
8: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.
2: Ела да

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Рубен Транс с нови автовози и екип от специалисти. Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884-86-76-30.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
5: Много е лесно. С Одок?
6: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
5: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
9: Дескансо.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
0: Механа Ловен Кът.
4: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
5: Същото място рождение ми ден.
6: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала със светещи топчета.
5: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
6: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
5: Вау!
7: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
6: Дънди!
1: Дънди Строй.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
1: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.

0: Дъндистрой.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
1: Разтоварване с кран. Превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
1: Телефон 0898 52 56 22.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
3: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
3: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
3: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
3: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
3: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
5: Ултра!

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Щом детски празник предстои,
0: 1001 усмивки избери.
1: Игри, усмивки, весел смях.
0: И настроение във всеки детски ден без страх.
1: Партито и радостта ви зовът
0: там, където живее смехът.
1: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
0: И на 1001smiles.bg.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-10-10
1: или 0898-33-10-10. Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-909078.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ни изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-20-21-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
9: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
8: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
9: Никелс.
8: Никелс.
9: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
8: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
9: Ако търсиш избор, идваш тук.
8: Ако търсиш цена, пак си тук.
9: Никелс. Не го търси другаде.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Ултра!

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
1: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
1: сервис,
5: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
7: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
7: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
7: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
7: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
7: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, апарати, домашни потреби, всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
3: Мамо, мамо, как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
4: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник. Отиваме в първата зала със светещи точки.
3: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
4: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
3: Вау!
5: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси.
0: Избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Стримона! Строите хале, гараж или хладилна камера?
7: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
7: Спестете

0: време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите, Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
0: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887 55 96 80.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu. Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа,
3: метални и бетонови стълбове,
2: оградни пана, бодлива тел,
3: огради и парапети тип ковано желязо,
2: дизайнерски лазерно рязани пана,
3: оградни системи,
2: всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи,
2: специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи, верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888 35 0038
2: и на www.fences.bg.
3: Пролет,
2: лято,
3: есен,
2: зима.
3: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
3: или 0898-33-1010.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-603909 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895-44-25-57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877-86-65-35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил на денички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: 16 и 17 май Пловдив. 10 години луда надпревара, зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
4: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
3: Този уикенд ще чистим.
4: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
3: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
4: За дома? За офиса?
3: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
4: Обадете се сега на 0899 970 083.
3: Почистване от до.
4: Чистота без усилие.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Дъндистрой.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 08 98 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
3: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
3: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
3: Позвани на 0745633333.
4: Green Taxi Петрич.
3: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
3: Чист въздух за община Петрич.
5: Хармония и стил.
6: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
6: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
6: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
6: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
6: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
6: Щом детски празник предстои,
5: 1001 усмивки избери.
6: Игри, усмивки, весел смях.
5: И настроение във всеки детски ден без страх.
6: Партито и радостта ви зовът
5: там, където живее смехът.
6: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
5: И на 1001smiles.bg.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884 86 76 30.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Стримона.нет или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Същото място рождение ми ден.
4: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала с светещи точки.
3: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
4: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
3: Вау!
5: Перник, улица Следец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
2: Дънди!
1: Дънди Строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
8: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио
8: Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zaiobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок?
5: Одок.
3: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
7: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Хармония и стил.
9: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
9: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
9: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
9: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
9: Телефон 0895-8181-21
8: и www.mebelgroup.eu.
10: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
12: Пълен пакет български програми.
11: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
12: Спортни канали.
11: Ултра HD канали.
12: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
11: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
12: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
11: За Сандански, телефон 0746-3-1111.
13: Орион.
14: Най-известното екваториално съзвездие.
13: Не, Орион.
14: Магазин Орион.
13: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
14: Магазин Орион.
13: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
14: Магазин Орион.
13: Слънчогледови и дървесни пелети.
14: Магазин Орион.
13: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
15: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4,99 евро броя. Селска чабата за 1,79 евро броя. Салата чушки с чесън за 2,19 евро броя. Шуменско мултипак за 3,32 евро. Фантастико. Събирани вкусът.
16: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
17: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
16: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
17: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
16: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
17: Бортон. Вашият надежден партньор.
16: Телефон 0887-82-82-28.
18: Телефон за реклама в радио Ултра
19: 0886-33-33-53.
20: Радио Ултра.

0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Този уикенд ще чистим.
3: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
3: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
3: Обадете се сега на 0899 970 083.
1: Почистване от до.
3: Чистота без усилие.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
5: 10 години луда надпревара.
4: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
6: За реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
0: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Щом детски празник предстои,
2: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях.
2: И настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
2: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
2: И на 1001smiles.bg. Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Хит Радио Ултра.
1: Нямам нищо общо, нищо общо. Слушайте, момичета, изобщо аз съм безгрешна. Не правя лоши неща. Аз не съм скандална.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации и кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoReplast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга, помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостоново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884-86-76-30.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ни изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: гостите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Стримона! Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
3: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
4: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник, отиваме в първата зала с светещи топчета.
3: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
4: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
3: Вау!
5: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885727197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
8: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
9: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.
12: Има

0: Щом детски празник предстои,
1: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
1: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
1: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
1: И на 1001smiles.bg. Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
4: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
4: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
5: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Лит Радио. Утра. Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем на пълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов, ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. и следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: I bacche tri, bacche non разбито, сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти.
1: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
3: Как?
2: Много лесно.
3: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
3: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
4: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
5: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
6: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати в Перник. Отиваме в първата зала със светещи точки.
5: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
6: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
5: Вау!
7: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
3: Този уикенд ще чистим.
2: А, не. Аз съм планирал

0: късет.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
3: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
3: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
3: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
5: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
6: Избирате ви.
5: Днес пожелахте...
7: Лей,

0: кролик, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
1: Пътеки, уделарес нации.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
3: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Щом детски празник предстои,
6: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
6: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
6: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс 30
6: и на 1001smiles.bg. Хармония и стил,
0: качество и безупречност,
6: лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
7: В Фантастико Перник от 7 до 13 май. Печено пиле за 4,99 евро броя. Селска чабата за 1,79 евро броя. Салата чушки с чесън за 2,19 евро броя. Шуменско мултипак за 3,32 евро. Фантастико. Събира ни вкусът.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Къмпинг на Халкидики, район Ситония, набира персонал за летния сезон. Търсят се сервитьори и бармани за работа в Beach Bar. Предлагаме работа в динамична среда, в непосредствена близост до морето. За повече информации кандидатстване 0884-324-410. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
3: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
2: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
3: Доказан партньор през годините.
2: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
3: И на телефон 0884 86 76 30.
4: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
6: Пълен пакет български програми.
5: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
6: Спортни канали.
5: Ултра HD канали.
6: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
5: Само сега за абонатите на NET+, Vega и MillenniumNet.
6: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
5: За Сандански, телефон 0746-3111.
7: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок.
7: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
7: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете PVC, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Как ли ще празнуваме на същото място рождения ми ден?
6: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник, отиваме в първата зала със светещи точки.
5: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
6: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
5: Вау!
7: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
8: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника,
2: компетентна консултация,
0: сервиз,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 7 до 13 май. Грил наденички тандем за 3 евро и 59 цента. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Мини франзела за 19 цента броя. 2 литра бритос за евро и 2 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания, задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти 0887 10 65 65. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Етиком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници за контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьорска категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.
2: знам, петък е денят на майстора. Ами аз моят ден го отбелязвам точно по този начин. Също като при някои други наши слушатели, както казва един дигеш, ще му запази името в тайна, да не стане така малко като... като не прехвалене, защото пред жените ще е хвалена, а пред мъжете ще кажат то пък къв мъже. Че да си просне прането, вика и се връщам, пускам си радиото и те слушам. Че аз преди малко пък взех от спростъра, пребрах един чаршав, ма докато го сгъвам, вътре ми излезна един косъм. Вкарах главата да го извада тоя косъм, като кихнах сигурно от умекотител някой алергия. И от кихането направо го размазах този чаршав, защото пък преди това бе хапнал едно парче шоколад, абе направо за пералната стена чаршафа. В същото време па и ефира идва, че я викам, айде да ви кажем добър вечер, вече да го манеме това пране на страни, че го проснем после. Има време, вечерта е пред нас. Сега да се забавляваме и да кажем добър вечер от Стиви и Дани, от целият екип и колектив на радио. Утре ще откриваме нашата поздравителна програма. Еми да, такова е положението. Готино виждам, че вече на нашата SMS линия има поздрави, получени 191928. Благодаря за което. Поздрави таком също пропукват, процепват се вече. Така или иначе ще пропукат със сигурност, убеден съм, защото на 3w.radioutre.bg вече направо гъмжи от слушатели. Да, най-готината слушателска аудитория. Благодаря на всички, които ни слушат ефирно. Добър вечер, Стиви и Дани, с вас до полунощ минимум. Ако пожелаете, след полунощ ще бъдем с вас, знаете. Почваме в един и свършваме в 6 сутринта, а? Що пък не? Добър вечер отново. Лека, приятна и хубава вечер.

Сакам късно вечер да ти звънна и пак при мен да си те върне. Новата песен на Торино и Пашата «Кафана, кафана». Ей, Петък, празнично ми е. Добър вечер на майсторите Фетан Франция. Първи се отбелязват на поздравите.com. Добър вечер, Мустафа. Добър вечер на всички приятели, които ни слушат на www.radio.bg. Вече привършват 5 и 10 в Англия, товарят стълбата на пикапчето и бегом марш към вкъщи. Еми, тежко ще е положението. Ето тук, под крачетата. Леле, и тата ниска вече ми отъснева. Отъснева ми е тата ниска. Ще трябва да направим някой гимнастика по време на някой песен или да танцувам. Ту-ту-ту. Не, как беше? Ту-ту. Ту-ту. Е новата песен на Ивана Дамянович се нарича Ту-ту. Да, супер нова и супер свежа при това. Много ми хареса, като я така преслушах извън ефира на Радио Утре и експресно исках да я споделя с вас, защото си е петък петъчно. Време, ми облачно е навън, мрачно е, да. Мрачно е. Такова е положението. Поздрави специални за мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. На здрави и весела вечер. И Ивона Дамянович за вас сега.

Айде, чух ми Ивона Дамянович. Много специален поздрав ще направим и за цялата готина компания на най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Весела вечер! От Даки за Наско, за цялата готина компания, с пожелание за всичко най-добро. Поздрави нека да има и за най-готините пътуващи към Хасково. Лека пъти и всичко най-добро на вас, приятели, да стигнете там, за където сте тръгнали и да си прекарате много така хубаво. За Папучето, къде кина Лондон, с пожелание за всичко най-най-весел петък вечер. Бресквица и деска радост сега!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Дескансо.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
10: Хит Радио Ултра 0886-33-33-53 за вашият проспериращ бизнес, за вашата реклама тук при нас. Може да се поздравите на СМС линията 19-19-28. Един СМС ви носи удоволствието да чуете три пъти вашият поздрав в ефира на Ултра Медия. Поздравите към там удоволствието, пък вашият поздрав да прозвучи цели пет пъти с един поздрав, с един СМС на поздравите към. Нещо като съобщение, нещо като... писане на... Поздрав, да. Може да се каже и поздрав. Благодаря. Тук да напишем, да, и да продължим. Също може да се поздравите третият начин за поздравите. Тук при нас е в Revolut хаштаг Радио Утре. Ами да, ще си дойда ясно на работното място, но така или иначе, докато започна ми е малко... Не, тегаво. Е, тегаво в никакъв случай не. Много ми е приятно даже, но така да се съсредоточа към работата. Много специален поздрав за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Всичко най-добро, лек път и здрави гуми за вас, приятели! Поздрави нека има от Даки за нас, описания за вас и Валю, Симона и компанията. Диджей Жоро, София, жив и здрав, приятелю, поздрави специални и за тебе. Добър вечер, честит петък, ден на майстора. Ние сме повече майстори, отколкото диско водещи с тебе, Жорка, нали така? Много специален поздрав нека да има за най-готините пътуващи към Хасково. Всичко най-добро. Лек път на вас, приятели. Всичко най-добро и ви пожелавам да стигнете там, за където сте тръгнали и да си прекарате чудесно. За папучето. Папучето е поздравено, което кине у Лондон. Папучето е започнал да кине още от следобяда и продължава да го прави. Жив и здрав, честит петък, ден на майстор от всички приятели. За папучето, следващата песен по радио Утре на Преслава и Галена. Хващаме вас!

0: Пращаме вас, Преслава и Галена по радио Утре. Много специални поздрави за най-готините пътуващи към Хасково. Всичко най-добро. Весело прекарване, вкарване и изкарване. А? Чудесно, така. И я тук да направим така. Тубу-дубу-дап, там-там-там. Кратък номер 19. 19-28 за връзка студиото на радио Утре. Петък ден на майсторе. Здравейте, майсторчета, как сме, а? Ще къркаме ли тази вечера? Много специален поздрав ще направим за Анджи и за Симката, за топ майсторите, за тош пакловчиците. Много специален поздрав нека да има и ще направим от ради з Боби Перник. 4 страни света. Весела вечер от радио Перник за Боби. 4 страни света. Весела вечер на цялата празнуваща компания. Честит петък ден на майстора. За Папучето, Дека Кино Лондон, жив и здрав от всички приятели, Папуче, поздравите са и за теб със следващата песен по радио Утре. Добър вечер от Стиви и Дани.
1: Сега светлини

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Искате модерен и стилен интериор? Заповядайте в Декор Лукс Студио, шоурум за интериорни решения в град Перник. При нас ще откриете ПВЦ, карбонови и полиуретанови стенни панели, опънати тавани, оборудване за баня, подови настилки и дизайнерски мебели. Всичко необходимо за красив и завършен интериор. Очакваме ви на улица Кракра, 70, Перник. Декор Лукс Студио. Стилът, който превръща пространството в дом.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно!
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.

0: магазин Башмайсторите, технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
1: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
3: След Георгиов ден положението е така още по-ритмично, още по-добро. Ами както се казва, ядене върху ядене върви. Пиене върху пиене също бива, ма кютек върху кютек не бива. Точно така. Да се захващаме аз за масата здраво 25 минутки преди 8 вечерта. Това що е, Жоро Селбо, момче, сега като се седих за Георгиов ден, колко хубаво си прекарахме, а? От един до... полунощ от един до... полунощ, че така само с жората и то прекрасни жората и не само да, ама то вече няколко жората се появиха в ефира на Радио Утре, които са уникални. Атланта, Жорката, Берковица, Жорката, който така ми пояснява пък, че работи в София. Колсе градинки, градинки, че баровски къщи и така, къстри, китките подстригва ги, прави и какво друго, а? И овощни дръвчетата и други неща. Ма, такова е положението. И третият Жоро вече, диджей Жоро, той пък е от София. Живи здрав, абе, навъдих си така едни приятелчета с името Жоро. Що е Жоро, се обоводете, значи. Се са убави деца. Живи и здрави бъдете всички и с името Жоро. Така и в един поздрав ви събирам всички жоровци, фики, язис има ли, няма ли. И всички останали, разбира се, сте поздравени. Всички останали са всички красиви имена, дами и господа. Всички, които работят в този момент, всички, които са приключили работа, тези, които се залавят за пиене, ядене и така други прекрасни неща. Тези пък, които пускате прехозмокачки в момента да увеличат радиото, така че да не изпуснат нещо. Тези, които пък се захванали да перат на ръка, да търкат мощно с сапуна, да изплават хубаво дрехите и да ги проснат хубаво, да ги изтрасат, така да ги изтресят, да ги изтрискат, да не са намачкани. Да, кратък номер 19-19-28 от Радио Перник за Боби. Четири страни света, ще я чуем песента от Радио Перник за Боби. Весела вечер, петък при това. Здраве, щастие и много късмет и берекет за вас, приятели. Още поздрави за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Ма за Калитея знам, ама за квартал Калитея па... къде е то квартал Калитея? Малко така не сте пояснили. Ако е Калитея, ръкавите, прекрасно. Може и точно за това да става въпрос. Калитея, ръкавите. Фики Азис има ли, няма ли ефир? Точно това следва в ефира на Радио Ултра и за най-готините пътуващи към Хасково. За папучето нека да бъде следващата песен, който кинал Лондон. Поздравате от всички негови приятели папуче.

Ах, има ли, няма ли? Да, има, има, всичко има. И все така, да, и при вас, да, и при нас. Да, дал Бог от Ради, от Перник, за Боби 4 страна света. Пускам я експресно песента Ванеса за вас. На здраве и вас, ала вечер. Живи, здрави и прави и корави. Всичко най-добро да ви се така случва в живота. Честит петък ден на майстора от Радио от Перник за Боби.

Чухме и Ванеса с четири страни. Много специални поздрави за най-готината компания в Перник от Ради Перник за Боби. И то, Жоро, какви готини градинки ми е пратил на лични съобщения. Абе, Жорка, браво, бе. Ама тук, какво гледам, една голяма витрина, към която се вижда пък и една спалня близо до градинката, басенче, че от тази спалня да те привика некои такава другърдеста мадама, че влезеш ли, че оставиш и косачка и всичко, като те гледам. Ама и ако те подгоне па и това големото немската овчарка, това големото куче, Жоре, че тръчиш, че прескочиш и оградата. Не те ли е страх от тия кучета, къде ги пазат тия дворове, бе? Айде, простирай и прането и те чекам тук. Ей, не си подавай ушето от пералнята. Не си подавай ушето от пералнята, за теб приказвам, да. Ей, много така чаровно. Тук каруца вързана, да, ми такова е, да. Та е конфискувана сигурно тук. Конфискувана е, да. Ей, почнаха да конфискуват и каруци у Петрич. Е, да вижда и това се случи. Поздрави, много специални ще направим сега. Ще направим по-културно, по-интелигентно за Евротакси Перник. Лека и доходна работа, момчета. Поздравите са избрани специално и за вас. Грин такси Петрич, лека и доходна също и за вас. Пак ще кажа, карайте абсолютно трези, уважаеми радиослушатели, ползвайте услугите на таксиметрови служби по региони, Петри, Сандански, Кресна, Благоевград, навсякъде. Така, има хора, които се грижат за вас и за вашето така добро настроение. Така ще го кажем добро, защото ако си чукнете колата, нека да е подпинава, даже и се набира, че си навлечете такви проблеми, че не участвам така, не предизвиквам нещата, ама и бира да пие човек, е хубаво да остави ключовете от автомобила, от мотоциклета или там каквото шофира. Мое и с колело да се пребиеш. Бресквица, Дескарадо е парчето, ново при това, четвърт час преди 8. Преди Сънчо, преди да си кажем лека нощ на дечицата, да кажем лека нощ, не че те ще слушат, че си легнат, а тия дечица днешните не са като едновремските деца, какви бяхме ние от 80-те, 90-те, да си играем на мани, на фунийки, на искер, това ни радваше най-много, са се радват вече, на какво се радват, аз не знам, даже не мога и те ще кажат поколението Джей-Зи. Еми, рефреширам, моята пък съпруга вика, не използвай много тази дума, постоянно използваш, рефреширам, какво рефрешираш толкова, фреш ли си правиш, ма не, фреш, просто така, цъкам да освежа SMS линията и ми пристигна нещо току-що. Айде, поздрав, че за моето габче и за батко Ники, по случай новата покупка, да сме живи и здрави и да си я ползваме много дълги години, поздравът е от батко Ники и на здраве Стиви. Батко Ники, много ми е драго, че си отново с така в нашата компания, с нашата компания. И ще те така поздравя си не с една, не с две, не с три, а с 4-5 парчета минимум да знаеш, защото си много готин, много си ми писал, специални поздрави за тебе. От Радио Перник за Боби 4 страни, живи и здрави! Още поздрави за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Весела вечер, приятели! За най-готините пътуващи към Хасково, още поздрави и специални за Папучето, Дека кино Лондон, по случай празника там, петък ден на майстора. От всички приятели е там Франция, Мустафа, добър вечер, бе, какво става, бе, как е вече стълбата е на пикапа, запътали сме се към вкъщи и му заседаме с какво беше, чи и Васли или нещо друго ще е. Жени, добър вечер и на тебе, миличка, жива и здрава, весела вечер ти пожелавам в компанията на Радио Утре, благодаря ти, че отново избра www.radioutre.bg.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Чакай малко, това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
0: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Пролет, лято,
0: есен,
3: зима.
0: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервис,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди Ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
6: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
0: Щом детски празник предстои,
6: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях.
6: И настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
6: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
6: И на 1001smiles.bg.
0: Има едно място, което те очаква.
6: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
6: Шотспот бар енд динър.
0: Невероятно уютна обстановка.
6: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
6: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
6: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
6: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Добър вечер, здравейте на честотите на радио Ултра. След рекламния блок по най-така уникалната поздравителна програма с Стиви и Дани продължаваме. Кратък номер 191928. Очаквам ви чрез SMS вариант за SMS и ползвайте 191928. Поздравите ком, там може да се поздравите чрез онлайн банкиране, като посетите нашия сайт, може и www.radioutre.bg, може и поздравите.com. Много специален поздрав за папучето Дека Кино Лондон по случай така празника там петъчния ден. Поздравите са от всички приятели от цялата готина компания. Жив и здрав папуче! За най-готините пътуващи към Хасково. Специални поздрави още от Радио Перник за Боби, Джани и сам ще я чуем песента специално за вас. Айде поздрав, че много специално за моето габче и за батко Ники по случай новата покупка. Батко Ники, честита нова покупка и от екипа на Радио Ултра, да сме живи и здрави, точно така и да се радваме на покупките. на всичко в живота да се радваме и да си я ползваме много дълги години. Поздравите са от Батко Ники и на здраве Стиви. На здраве и на тебе, Батко Ники, това си е повод да се накъркаме тая вечер. Нова покупка си е нова покупка. Да си я ползваме, може миксер да е, може автомобил да е. Какво ще ползвате, Батко Ники, обаче са, може и тайна да е са, айде. Тайна да е, така ще го кажем, тайна, а? Каква е новата покупка, Батко Ники само знае. Моето габче пък да си я така ползва покупките, много да си я ползва. Да не спира да си я ползва покупката, Силвър, вали гърми. Преди Джани и сам за всички вас, петък, ден на майстора. Живели и бъдете живи и здрави от екипа на Радио Ултра.

Вали гърми, Силвър, уникално парче, танцовално при това. Нещо, което мога да ви потикна да се поразкърсите малко. Малко движение, дай! Едиге, леко лево, леко десно. Малко вляво и малко в десно, повече в десно, дай да не забегаме в лево, че тогава лошо. Най-добре централно да вървиме. От Ради, от Перник за Боби и сам-сам на Джани, пускам я след мъничко. Айде отново поздравче за моето габче и за батко Ники по случай новата покупка. Да сме живи и здрави и да си я ползваме на така много дълги години. Поздравът е от батко Ники и на здраве Стиви. Батко Ники, айде сега и за покупките да върви. И от мен на здраве. Друго си е човек така да посмажа малко банкетната клапа да се отвори и да потръгнат нещата, а? Поздрави за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Всичко най-добро за вас, приятели. Поредни поздрави от поздравите.com. За папучето Дека Кино Лондон. Живи и здрав от всички твои приятели, папуче. Господин Пянков, поздрави и за вас. Михайла Маринова е поздравена от цялата празнуваща компания. Да бъде жива и здрава, готина и все така очарователна. Също и за най-готините пътуващи към Хасково. Добър вечер на приятелите в Шумен. Добър вечер и на най-голямият фен на Слави Трифонов там. Също и на Радио Утре да допълня. Не само на Слави Трифонов, а и на Радио Утре. Ще бъде 20 часа, 0 минути и 0 секунди. Пускаме Джани и Рамзамзам. От Радио от Перник за Боби специални поздрави.

Не чу да преживим овој дан, Джани и сам санам, да. Пожелавам ви никога да не така бъдете сами, винаги да има някой покрай вас, винаги да има някой, който да ви обича и да имате на някой, така, на който да разчитате, разбира се. Защото от споделената любов по-хубаво нещо няма в този живот. Поздрави много специални от Радио от Перник за Боби. С пожелания за весела вечер. Жив и здрави, все така да вдигате настроението и духът на хората, да са щастливи и весели много години и да се поздравяваме. Другото е Бошва в пич и да си жив до 120, че аз правим сметка до толкова да карам. Е, пък колко, живи и здрави, като сме поне на земята да живеем пълноценно, батко Ники. Докато така дишаме, докато си взимаме въздух, да сме пълноценни, да живеем пълноценно, да не правим много мизерии, па другото баш си е Бошлав. Да си къркаме там и иначе когато дойде това не пита. Знаеш ли, смелите умират един път, страхливците всеки ден по принцип. Така че като му дойде редо, ич, нема и да се замислим да дишаме повече. Да не приказваме такива работи. Малко по-положително да гледаме на живота, че все пак е вечерно поздравително от ЕКМ, усмихнато шоу на радио утре. Поздрави, живи и здрави, специални за батко Ники, за моето габче, най-вече по случай чисто новата и придобивка, покупката. Да сме живи и здрави, да си я ползваме много дълги години. Поздравите се от батко Ники, на здраве Стиви. На здраве и на тебе, батко Ники, да се надявам, че така масата е добре заредена при вас, аз съм и сигурен, че е така. И че има достатъчно ракия, така че да може вечерта да продължи. Ако видиш, че така малко вече те подхваща кафенце, батко Ники, няма какво да уча или спираш за малко дега и после пак продължаваш смело напред и нагоре. Не, няма какво да уча, бе. Ти си ми батко, аз пак те тръгнах да уча. Айде сега да пуснем следващата песен по радио утре. Айде, живи ли за всички слушатели на радио утре!

Ето, Вани, изпяха Емилия и Софи Маринова. Никога не забравя откъде си тръгнал, с една дума – живот. Константин ще пие сега в ефира на радио. Утре също си с моя милостиви, както и с колегата Дани и с всички вас. В съвкупност ще пием, да. Масо, масо. Живи и здрави и пича, все така да вдигаш духът на хората. Амин, да се щастливи и весели, дай Боже, и много години да се поздравяваме. Другото е Bosch Love. Да, ветер работа е другото, точно диге. 120 години, минимум, да. Без празници, обаче, да. Пожелавам ти го от все сърце, батко Ники, и 140 да доживееш. От радио от Перник за Боби и за цялата готина компания. Но ще поздрави за моето габче и за батко Ники по случай новата покупка, да сме живи и здрави и да си я ползваме много дълги години. Поздравите са от батко Ники и на здраве Стиви. За Михайла Маринова много специален поздрав с пожелания за весела вечер и много добро настроение и за всички пътуващи към Хасково също. Папуче, отново поздрави за тебе, папуче, жив и здрав, кърка и мощно, радио утре с вас и вашата компания в Лондон. Поздравите са от твоите приятели, които ти пожелават много кинти, много здрави, много красиви жени. Бувкаме заедно и с Константин.

Пия, пия единствено и само за тебе. Мисля, трябва да си намери повод човек, за да пие. Да има някой така, който да го потикне да пие. Поздрави, много специални ще направим за Жени Кирилова, която така вече позагрява с първата чашка. На здрави и весела вечер от целият екип и колектив на Радио Утре. Жени, следващата песен е и за тебе. Поздрави от Радио от Перник за Боби и за цялата празнуваща компания. За моето габче отново поздрав за батко Ники, който не спира да ми пише по случай новата покупка. Явно е много щастлив и новата покупка е доста ценна така за семейството. Ще ви пожелая също да си я ползвате дълги години безкомпромисно и без да ви прави проблеми новата покупка. Разбира се, поздравите са от батко Ники и на здраве Стиви. На здраве на цялата празнуваща компания. Пускаме сега една уникална песен на Глория. На здраве за живота!

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: Петък, ден на майсторе, да, петъчно, ден на майсторе, добър вечер. Радиото, така и добрият майстор се познава по радиото, което слуша. Пишат ми от там Франция, нали така, Мустафа? Точно по това се разпознава добрият майстор. Не по водната терзия, колко му е голяма, а по радиото, което слуша. 20 минутки след 8 вечерта, поздрави и за Иван Баков, Бакото. С пожелания за весела вечер и много добро настроение, Иван Ванов, Бакото. Топ майстор на автомобили, автомонтьор, супер разбирач, ще те работя от сутрин до зрач. Всички в гаражчето бърз и раздясал, още малко ми трябва на мен и да почна бърз и раздясал, така да ги бъркам с бърз и раздясал. Ама ще дойде и това време, не е далечен. Поздрави специално сега за всички в гаражчето бърз и раздясал. На здрави весела вечер от екипа и колектива на Радио Ултра. Сипвайте мощно от хубавата домашна гроздова ракия. 20 и 20, пожелайте си нещо, ето щастливо, така число. Аз си пожелах и си изпълних желанието да си всръбна така малко от уискито. Камели и кючек микса сега, ако може, може бе, как няма да може бе. Са пък чак може ли, толкова учтиви, културни. Изпълняваме вашите музикални желания на 19 19 28, SMS варианта също и на pozdravite.com, знаете. Добър вечер, Хит Радио Ултра. Специален поздрав за Силвия Лещанска, Ники Бабугира и много уважаваният Стиви. Благодаря, така ме полъскача направо. Да си изчеткам, а? На здраве на всички и весело, всичко най-добро в петък, денят на майстора. Това ми пише Жорката Ангелов от София. Най-добрият градинар, най-добрият овощар. Живи и здрави, пич, все така да вдигаш градусът и духът. Амин, дай Боже. Дано да е така, както пишете. Всичко друго е бош лав, действително да доживеем до 120 път. Оттам нататък вече, че му мислям какво ще се случва. Специално нека да бъда и за моите големи приятели в Джерман, Митеви. Добър вечер, Митев. Продължаваме ли след Георгиовден? Убеден съм, че суфрата отново е така наредена. Съпругата сипва от хубавата неоцветена все още ракия. Сладко да ви е. Поздрави нека да има за Херцогчето. Херцогчето и цялата негова компания в Нюри. Добър вечер, Нюри. Специални поздрави за Херцога. За Весела и за най-готините домакини там, също и за Валя. Поздрави нека да има за цялата готина компания от Дауна Маркет с пожелания за всичко най-добро. Жени Брендкрос, поздрави и за тебе с пожелания за много така приятна вечер, петъчна, за всички приятели в Брендкрос. За всички приятели от България, които са в Брендкрос. Да... На здраве и весела вечер за цялата готина компания, която е в манастира Заевски. На здраве и весела вечер от цялата празнуваща компания за Петко Петков. Живи, здрави, прави и корави. Марианчето казва на господин Колю Мирчев: I love you so much. Обичам те.
7: Обичам шопската салата, пастикалена.
8: Айде, Жоре, за Жорката Ангел, за Силвето Лещанска, за Ники Бабугира и за цялата компания.

0: mexendo com ele. Aí vem. Dá pra retirar os anos, Sitski. Sexy Utila. Hey. Ups. Na zdrave na Sitski, momčeta, momičeta, za vas няма ли на вечер? Леле.
1: Шайорие, шукарие.
0: Това беше най-милена промоцията.
1: Верно.
0: Отупница. А!

0: Iarăși povești.
1: Защо
0: трапериш, я?
1: Отпусни се.
0: Опа!

0: си скромен, бе, моето момче. Дай да си личи, че имаш и рожден ден. Хей! О, Теди Джордж.
1: Учела веда я.
0: Сам ти!

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Същото място рождение ми ден.
3: Не, разбира се. Пейнтбол, яко е. Отвори врати Перник. Отиваме в първата зала със светещи топчета.
2: Вау, битка в тъмното? Ами почерпката.
3: О, не се притеснявай. Те имат кът за почерпка. Взимаме си торта и пица и купонът започва.
2: Вау!
4: Перник, улица Средец 1, срещу лимонадената. Само с резервация на 0885-72-7197. Пейнтбол, яко е. Ела и разбери защо.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за

0: Вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Petrich.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Petrich.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Petrich.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
3: Нещо така. Ами ми ти тихо ми се чува. Ма то пандитюметър е плъзгаца най-бил плъзнен така догоре. Друго си е да се плъзне така догоре. На здраве на всички празнуващи от здраве да не се отървете. Това ви го пожелавам от цялото си сърце. Петък ден на майстора. Разпивате ли? А? Пиете ли, бе?
4: Е, генерала.
3: Кой? Кой пък то генерал, сега да видим, а? Кой?
4: Генерал.
3: Да.
5: Коя песен потегнал си?
3: По наше.
5: Те ги по-хубава песен, отколкото ти си избереш.
3: Това беше вече много яко. Те ще ти пуснат по-хубава песен от тая, къде ти ще я избереш. Ето, господин, чекай пак да го пусна. Или ми се причувам, верно си го каза иначе, да? Те ще ти пуснат по-хубава песен от тая, къде ти ще си пуснеш.
5: Коя песен потегнал си? Те ще изберат по-хубава песен, отколкото ти ще избереш.
3: От това по-голема реклама, от това изречение няма. Тук и боговете мълчат.

0: Tabu-dabu-dabu-dabu-dam-tam-tam. Sap-sap-sapsanka, moja malenka. Tum-tum-tam, tum-tum-tum-tam-tam, tum-tum-tam. Ultramedia 19-19-28. За поздрави чрез SMS варианта поздрави.com. Също може да се поздравите на поздрави.com. Може да ми пишете и в Revolut хаштаг Радио Утре. Батко Ники, здравей!
1: Слушам!
0: Добър вечер!
1: Стиви, здравей ме, добър вечер, много ми е драго, ще чуваме.
0: Как си, батко Ники?
1: Ма как се ти да се обадиш, човек? Ти направо ме разби заедно.
0: Че, батко Ники, абе, нова придобивка, аз много съм любопитен, бе, каква е та нова придобивка, ще кажем ли по радиото или така ще задържим, ако не кажеш, няма да ти заразърди иначе.
1: За тебе винаги ще кажем, пична, бе, купихме си още един дом с моята булка.
0: Това е по-хубаво и от кола, бе, човек, бе. Това
1: е един дом, това е по-хубаво.
0: Недвижимо имущество, да го кажем.
1: Недвижимо, да, е,
0: па. Не е ламарина.
1: Да движа, това не може да движи.
0: Да, не е ламарина.
1: Не е ламарина, да, ламарината се чупи, това се гради само.
0: Точно така, батко Ники, на това цената нагоре му расте пък на ламарината надолу.
1: Абсолютно, пич, да си жив и здрав, пак ти казвам, още е много дълги години да се чуваме, така да се поздравяваме. Другото здраве, нали знаеш?
0: Точно така. Къде е това дом, батко Ники? В някой селце, в някой град?
1: Най-доброто село от тук в Брезинския район, Секирна, Долна Секирна се казва селото.
0: Там знаеш ли колко ракия се пие в Долна Секирна?
1: Това е живи и здрави и да го направим само малко, че те покарим специално да направим едно парти с тебе, да видиш, че съм пич.
0: Батко Ники, аз съмнявам ли се в това, че си пич или не? Ти да ми кажеш сега.
1: Ти толкова обаждаш, си преценил хората, няма що да го коментирам.
0: Батко Ники, аз от пръв поглед, бе, аз психология съм завършил, да ти кажем честно, магистратура при това.
1: Хубавите хора се надушваме, да знаеш.
0: Отдалече и то, батко Ники.
1: Аз... Абсолютно това е. Душиците, добрите душици, бързо се познавам.
0: Точно така. Батко Ники, абе, ти не ми пишеш музика, която да ти пуснем. Не можеш нещо да не харесваш? Сръбско нещо, поп-фолк?
1: Всичко харесвам. Всичко ли? Да пуснеш всичко, къде за душата, всичко харесвам. Аз не съм капризен на музика.
0: А Габи нещо така да има някой любима песен?
1: Аз я поздравявах с това, по принцип, като бехме по-млади, ще ти дам Габи Габриела, ако я знаеш.
0: Как няма
1: Габи,
0: да я знам?
1: Габи Габриела.
0: Чега само да видам.
1: Като бехме млада любов, сега сме вече по-стари, нали, ама като бехме млади.
0: Да, да, че ти я пуснем аз.
1: Много че се радвам, жив и здрав да си.
0: Също, бате Ники, това си е голям повод тази вечер да се напием, ей, нов дом, направо си е.
1: Да, както че има много пиената други, бе, няма да е само тази вечер.
0: Точно така, батко Ники, слушай сега, за твоята Габриелче е следващата песен, жива и здрава да ти бъде ти, цялото семейство и да се радвате в новия дом, така да бъдете много щастливи там.
1: Благодаря ти, Стиви, жив и здрав да си.
0: Жив и здрав.
1: Да, всичко най-добро ти желая.
0: На всички, батко Ники, лека вечер.
1: Жив и здрав да си, приятна вечер и на тебе, чао.
0: Хубава вечер.

Чайде, батко Ники си има чисто нов автомобил, сега си има и чисто нов дом, само жената да не сменяш, батко Ники, и това е лично от мен пожелание. Да си остане Габриелчето за нея.

Батко Ники, да накажеш, че съм от тия новоизлюбените дисководещи, дискоходещи. Аз ти пускам точно тази песен, която си я пожела. Специално за Габи Габриела. Да ти е жива и здрава. Много да я радваш в новия дом. Тя тебе. И така взаимно да се радвате и обичате. Живи и здрави ми бъдете. Да. Еми, четвърт час преди 9 вечерта. Това е Радио Утре. За Батко Ники и цялата празнуваща компания. Че това вече си е парчето, Батко Ники, да си дойдем на думата.

0: Щом детски празник предстои,
1: 1001 усмивки избери.
0: Игри, усмивки, весел смях
1: и настроение във всеки детски ден без страх.
0: Партито и радостта ви зовът
1: там, където живее смехът.
0: В Перник, улица Карл Маркс, 30.
1: И на 1001smiles.bg.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Хармония и стил.
7: Качество и безупречност.
6: Лукс и уют.
7: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
7: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
7: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
7: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
12: Хит Радио Ултра. Телефон за реклама 0886-33-33-53 за вашият просперирас бизнес тук при нас, за вашата кратка обява. Ако продавате, примерно, какво да продавате? Стара детска количка, употребявана при това, може да я продадете при нас в кратките обяви. Да, ако продавате колови и колове за лозе, търсят се вече, че обявете ги тук при нас. Ако продавате стари килими, обявете ги тук при нас. Ако са нови килимите, обявете ги на кратка обява тук при нас. Кратки обяви на всеки кръгъл час. От час сутринта или от 7, да, мисля, че от час до 7. И от, може и от 7, да, да, от 6, от 7, да. На всеки кръгъл час кратките обяви. А пък за вашата реклама и вашият бизнес тук при нас, същият телефонен номер, набирате го и чувате за нашите промоционални оферти, които така са неустоими. Ако пък желаете да се поздравите и да чуете ваш любим хит тук при нас, направете го чрез кратък номер 191928, т.е. за трите мобилни оператори, го използвайте само за SMS-и. Също може да ми пишете, ако сте в чужбина, на pozdravite.com, може да ми пишете и от България на същия сайт чрез онлайн банкиране. Трети начин за поздрави, като ми изпратите в Revolut вашият поздрав, хаштаг Радио Ултра. Точно по този начин може да ни откриете в Revolut или чрез телефонен номер 0886-33-33-53, телефонният номер, който всъщност е и за реклама тук при нас. Продължаваме с Халид Беслич и песента «Я без тебе не мога да живим». Уникална песен, нещо така, което си е празнично петъчно. Като поздрав за цялата готина компания на Батко Ники по случай чисто новият му дом. Със здраве, така да си живурката в него, Батко Ники, ти, Габи, мъничките, така сладури, всички около вас, много да се обичате и бъдете живи и здрави. Благодаря ти, Батко Ники, за страхотните думи. Абе, без вас, аз пак ще кажа, ние за къде сме, Батко Ники? Вие правите веселото, ние само така го обявяваме по радио утре, че е весело при вас. И когато е весело при нас, тогава при нас още повече, нали така? Добър вечер, Хит Радио Утре. Много специален поздрав за Силвия Лещанска, Ники Бабугер и много уважаваният Стиви. Благодаря, на здраве на всички и весело ми пише Жорката Ангелов от София ми пише, иначе си от Берковица, аз да почертая, защото берковчаните, като ги кажеш, че са софианци и малко така се сбръхват на къл. Викате, аз съм си берковчанин, пъче, що Стиви ми обявява, че съм от София, тук са парите ми, пише Жорката, е там да са, къде да се жоре. Живи и здрави, пич, все така да вдигаш духът на хората. Благодаря от Радио Перник за Боби и за цялата готина компания. Още поздрави нека да има за топ майсторчетата, които са насървали в гаражчето бърз и раздясъл. Бъдете живи и здрави за нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна работа, момчета. Също и за Грин такси Петрич. Честит петък ден на майстора на Жени! Бренд Крос, специални поздрави и за теб, Жени. Следващата песен е избрана за всички, които слушат Радио Утре на www.radioutre.bg. Поздрави за Стоянчо, топ рибара, топ ловеца, само единствено на голями така риби. Си са малки цръвци, хващаме големи риби. Стоянчо Порчев от Молетарово, поздрави за цялата негова празнуваща компания, на здраве и от екипа на Радио Ултра. Поздрави нека да има и за всички майки по света и за моята страхотна, прекрасна, красива маминка. 5 минутки преди 9 вечерта пускаме Халид Беслич и Я без теб не мога да живим. На здраве и весела вечер на всички вас.
13: Право, не чуеш никъде. Не заслужвам я тебе.

0: Акселерамиото.
1: Магарето другарю Поп Йорданов носи толкова, колкото го натоварят.

на здраве на всички празнуващи петък, ден на майстора. За компанията в бърз и раздясъл, на здраве и весела вечер от екипа и колектива на радио Ултра. Херцогче, поздрави и за тебе, жив и здрав бъди! На здраве на батко Ники и на щастливата съпруга Габи, която се радва на нов дом, на нова къща. Живи и здрави бъдете, батко Ники, поздравите са специални и от екипа на радио Ултра. За радио от Перник, също и за Боби, който е поздравен пък от Ради, весела вечер и много добро настроение. За най-мощното трио, Габи, Еми и Денката, за цялата готина компания, която се е насъбрала и кърка мощно, всичко най-добро. Папунче, специални поздрави за тебе, за папучето. Кърка и мощно, папуче, поздрави за тебе. Весела вечер и много добро настроение. Кратък номер 19-19-28. Поздравите продължават за компанията на Сиси и всички, които къркат в Сандански. Специални поздрави. Нека да бъде за Кирчо Димитров, за Катринка, за Буята и за всички пък, които са в Благоевград и така се наслаждават на хубавата и приятна вечер. 100 живота и весна змяната сега по радио Ултра. Любимо на Стоянчо Порчев, на всички, които обичат сръбската музика, поздравени сте със следващата песен. Жорката, Силвето Лещанска, Ники, Бабугерчето, на здраве и весела вечер от екипа на радио Ултра.

0: приятели?
1: По принцип, не.
0: А на практика?
1: Всеки ден.
2: Every day I drink. Мирослав Илич и Божан Свеносено по Ултра Медия. Уникални, кратък номер 19-19-28. Поздрави, така също може да ми пишете, ако желаете да чуете ваша любима песен по радио Ултра или да поздравите вашата празнуваща компания. Ако сте от рожденниците и желаете да се поздравите или да поздравите любим приятел, рожденник, приятелка, може да го направите също на поздрави.com. Правил от хаштаг Радио Утре, там където ни е писал Миро от град Благоевград. Жив и здрав, моята половинка, може ли да я поздравите? Може, разбира се, специално за Ванчето Тенчева и за цялата компания. Много я обичам, Ваня Тенчева. Поздравите са специални, отправени от нейната половинка. Специални поздрави отново за батко Ники. Жив и здрав, батко Ники. Ти и твоята съпруга Габи Габриела. На здрави и весела вечер по случай чисто новият ви дом. Поздравите са отправени и от екипа на Радио Ултра. От Радио Перник за Боби всичко най-добро, следващата песен е и за вас. За господин Порчев, много така успешен нов сезон. Много риба и насука и иждане ти пука сипва от домашната гроздова ракия. Стоянчо, поздрави и от мен лично. За Борис и от Борис, за съпругата му Кристина. С пожелания за вечна любов, вечна дружба и всичко най-добро. Весел и щастлив горбет в Швейцария. Швейцария. Данче, жива и здрава да си ми, пише моят приятел Живко. За компанията в Северен Лондон сядаме, Стиви, ние сме с теб отново, седаме при нас, ми, да, горе-долу вече време и при вас, Живко, някои са седнали и от пет, даже при вас пък, да, при вас, при нас, важното е така да сме на маса, на бяла покривка и да се чуваме само за хубави неща. Весела вечер на цялата готина компания при Силвето Лещанска, Бабугирчето Ники от Жоро Ангелов. Всичко най-добро, божанствено жено, пускаме точно сега и Мирослав Илич.

Богиня моя, добър вечер, започваме купона. На здраве за моето братле с песента, в какво съм поле, майко, братле, да, и многоточие, да, в какво съм майко, братле, и моето, да, ми то при вас, както виждаме, започнал вече купона, даже и малко по-така от рано и от мен, явно. Добра вечер, на здраве и весела вечер. Уникално, да. Ево, така, благодаря. Добър вечер, Хит Радио Ултра. Поздрави специални за целият екип и колектив от Берковица. Благодаря. На здрави и весела вечер. За компанията в Сантански много специален поздрав. На здрави и весела вечер. О, Гери е на линия отново. Гери, какво се случва? Как е настроението при вас? Видях, Жорката ми беше изпратила една страхотна маса, явно тук отбелязвате Георгиов ден в Атланта. Живи и здрави бъдете, ама много преглъщах на нея. Некви скариди, некви такива вкусоти, агнешки ли са, телешки ли са. Ма на кокъл така удряха. Ще да продължа с поздрава. Добър вечер, Стиви и Дани. Благодарим ви за прекрасното настроение всеки път. Бих искала да поздравя любовта на живота ми, Жоренцето. Она е моя. Песента ще я чуем, Гери, специално за твоята прекрасна половинка. Жив и здрав да бъде Жоренцето, Шерифчето, Димитровчето. И все така да се радвате един на друг. Той на теб, ти на него. Все така влюбени да бъдете. Това парче мисля, че е на Саша Матич, което си го пожелавам, да. Весела вечер. Поздрави, нека да има специални за Стоянчо Порчев отново, за съпругата Гюри, за всички, които са на масите на тая прекрасна препържена рибка там, на тия прекрасни вкусни майзета, които господин Порчев вкусва. Весела вечер. Оу, какво става, господина? Това, че... Не ли? Добре, бе, прибирай, бе, води. Е, това дай. Дай, това го дай там и приключваме. Добре. Това ли беше? Или за това ли? Да, бе, добре. Така стават нещата, да. Не го дърпай, че порасна още малко. Стой, стой. Тука, мирен! 19-19-28. Може да се поздравите чрез SMS варианта на този номер. Гътни малко юиски. Също и на поздравите.com може да се поздравите и през Revolut хаштаг Радио Утре. За всички голями юнаци много специални поздрави. Живи и здрави. От Радио Перник за Боби и за моят голям приятел Батко Ники и за съпругата му Габи. Весел вечер, Цеца, и нейният страхотен хит по Радио Утре.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Увреди, удари, ръжда. Куп ламарина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
7: Добър вечер, здравейте, започваме купона на здраве за моето братле с песента "В какво съм поле майко брава". В какво съм поле майко брава, коя ли сте, ще да е тази песен, ама какво сме брали в полето? А не, това е "В какво съм поле майко братле с теб съм 24 часа 7, а... 24-7, да, разбрахме се с 100 SMS, ама прекрасно при това. Ултрамедия, 3 пъти W.radioultra.bg, доброто настроение в интернет, ефирно за Петрич, Сандански, Мелник, Кресна, Пазарджик, Пловдив, добър вечер, как сме? Добър вечер на приятелите в Шумен, добър вечер на всички, които слушат хит Радио Ултра, Берковчани, Берковица. Да, на здраве на батко Ники и на цялата негова готина компания, на Габи, на всички, които празнуват новата придобивка, при това недвижимо имущество, батко Ники, със здраве така да си живучката в нея. Много щастие, много късмет и пълна къща с деца. От Радио Перник за Боби и за компания. Весела вечер. Следващата песен е избрана като поздрав, много специална за Жоренцето. Много така те обичам, Жоренце, любовта на живота ми. Ти си всичко за мен, моето щастие, моят живот, моята любов. За Жоренцето от Гери, Атланта, Джорджия. Специални поздрави, Деян Матичи, "Она е моя".

моя, оная, моя, е, страхотен, страхотен вкус, Гери, невероятно парче, че много така се забавлявах с него, че даже и ми преповдигна градуса, сипах едно и за Жоренцето, жив и здрав, Жорка на падерици ли, или какво сте, какво сте да е, а? За Гери и Жоренцето, за приятелите в USA, добър вечер, good evening, започваме купона, айде да, да започнеш от при мен така, малко закучва купона, като ми пишете без интервали, ама опитвам се да разчета. За моето братле, поздрави много специални, обаче песента, която сте написали с песента, в какво съм поле майко, има, няма, че ви я пуснем, да. По парзалката, Жорката, както казва Ангелов. Да, на здрави и весела вечер. Добър вечер, Стиви и Дани. Благодарим ви за прекрасното настроение. Всеки път бих искала да поздравя любовта на живота ми, Жоренцето. На здрави и весела вечер. Я малко така да приповдигна настроението пък на всички, които обичат гръцката музика. Виждам, сега ми пишете и на еленика, т.е. на гръцки. Ама аз как ще го разчета това гръцки, бе? Пишете на кирилица или на латиница, моля ви. Е, са то има преводача, ама че трябва копи-пести и става сложно. Кирилица или латиница 19-19-28. Уникалното парче на Никус Апергис. Ту гленти.

Уникално танцувално парче. Сипвайте мощно утре медия петък ден на майстора, на здраве на майсторите, които къркат мощно в село Старчево. За Донка Тазов, за цялата негова готина компания. Жив и здрав, Донка, поздравите са и от цялото семейство, специални за тебе. Поздрави, нека да има много специални за Милена Танасова и за цялата нейна компания, която кърка мощно в Кресна. Момчил Петков от Плодив е поздравен от цялата готина компания, която ми пише на pozdravite.com. Поздрави това момче с една хубава песен, разбира се, ще го направя. Поздрави отново за батко Ники. Батко Ники, честит нова придобивка, честит чисто нов дом. На теб, на твоята съпруга Габи и на цялата готина компания, бъдете живи и здрави. Следващата песен е и за вас. На здравица и весела вечер за компанията пък, която се е насъбрала при много готината така компания, която е при Милена Александрова. Всички, които къркат мощно в Пазарджик, тези, които са на маса, Миленчето, Дани, Гошката и Ники. Наздраве от Милена Александрова, която така е припържила калмарите, малко са тегави, мъже, така ще мине вечерта, да сипва повече от уискито. За Милена Александрова и компанията в Пазарджик, на здраве, живи и здрави, благодаря ви, че избрахте Радио Утре. Поздрави от Нечева, от госпожа Нечева, за Виолинчето, за Кико и за компанията. Както казах, Кико, и се подсетих пък и за моя друг така приятел Кико Лечов, тесно линейката, добри нище, на здрави, весела вечер. Линда Ланка сега пък поздравява, тук вече ми е на български написано, не на еленика, не на гръцки, а пък така точно както трябва. Линда Ланка поздравява Йорго и цялата готина компания, която кърка мощно в Серес. На здрави и весела вечер с една песен по избор на радио, да не кажа водещия, а ходещия. А? Айде на здраве на всички вас! Уникалната Малина по радио Утре!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
4: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
6: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Тубу-дубу-дам, там-там-там-там. Добър вечер. Преминаха рекламите, да. От тук насетне само единствено музики, хитове и поздрави. Петък ден на майстора. Е, са вече. Така, малко вляво. Един монитор по-малко, защото много монитори пред мен и така малко се паникьо съм да ви кажа на здраве, бе. А какво се каже, а? Леко, леко, смярка, смярка. То ще ме заболи ръката толкова много с тази мярка, ама какво да е, пак трябва с мярка да е умерено, защото пък и все пак очакват ме тук поздрави все още да продължа да чета.
10: Пия само в дните, които почва с буквата П. Понеделник, па вторник, па сряда, па четвъртък, па петък, па събота, па неделя.
9: Па и неделя, да. Само с думата па. И аз по същия начин. Петък, понеделник, па вторник, па сряда, па кога до е. Да. И от всичките глупости, иначе по принцип, къде ги пущам по радио утре, от това боли ме зъб на чужбина кмета Евала, пия ден, да, и един ден като умра искам да кажем, магарето носи. Но от всичките приказки, най-вече ме кефи една. Че и това трябва да се пуска по 8, по 9, по 10 пъти на вечер, ама че тръснем на слушатели.

0: И сега, чуйте кое е нещото, което пък така Стиви го впечатлява.
1: Научете се, бе, момчета. Каквото прошептеш, трябва да имаш кураж да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите.
0: Да, не говори никога зад гърби. Нали? Достойно гледаш в очите и казваш това, което имаш да кажеш. 20 минутки преди 10 вечерта, сега да си кажем на здраве. Аз имам да ви казвам точно това, да. Матия, къде по принцип така обичат да казват истината в очите, не са много от удобните. Нито на управляващите, нито на приятелите, нито на така познатите, нито на никой, да. Ама им не са, ама пък са истински. Не сме безгрешни, но сме истински, нали така, батко Ники? Поздрави специално за твоята така готина компания и най-вече сега твоята половинка Габи се включва да те поздрави. Габи ми пише, най-очарователната съпруга не се самохвали, то си е така. Габи поздравява батко Ники с пожелания така да е много-много щастлив, да продължи да бъде много щастлив и ще го направя щастлива, обещавам му и още по-щастлива и ще бъде най-щастливият мъж. Това вече кураж, батко Ники, съпруга да те така окуражи, да ти каже, че ще те направи още повече щастлив, значи това вече си е кураж в новия дом. Със здраве така да си живучката в него, в новата къщичка, със здраве да си ползвате така къщичката, да си косите градинката, да си гледате дечицата, внуците, правнуците в нея и дълги години да се любовате на семейното щастие, на сплотеното семейство. Да, да градите много така приятни, хубави емоции заедно и този красив дом да го изградите така както вие на сърце и така както имате желание да го направите. Добър вечер, пак ще кажем, започваме купона, да, на здраве, ще го започнем купона, бе, как няма да го започнем купона, иначе по принцип тук ще трябва да направим едно телефонно обаждане, сега все още се двума, така да знам, сега ме самоирония или какво е, ама, да, какво и да е, да. Какво дой това? Ева, брат, да, бе, тук сега, че това няма да го четем, разбира се, благодаря, за което не се и съмнявам, батко Ники, поздрави за тебе. Живи и здрави от Радио Перник, за Боби, за цялата готина компания, вече около 10, поздравите продължават за Херцога и за компанията в Ню Ри. Компанията пристигна в Хасково, пише ми, здравей, за Деси ще може ли един поздрав, може за Михайла Маринова, за компанията. Специални поздрави, вече сме в Хасково и сме на маса. Папуче, специално за тебе, на здрави весела вечер. Жени, Бренд Крос, следващата песен е и за тебе. Нека да бъде също за нощната смяна на Евротакси Перник, нощната смяна на Грин Такси Петрич, за всички, които слушат Радио Ултра и за гаражчето Бърз и Разтясъл, там където пък не спират да къркат и да се забавляват. Жорката, Атланта Джорджия, поздрави и за тебе от Гери и компания. Тони Дачева и Найден Милков, ако може, може за моето брате, специални поздрави. Музиката.

0: Най-вече само единствено за батко Ники от неговата половинка Габи. Тя ти казва, че много-много те обича, батко Ники, за тебе. Слушай песента сега и наливай.
1: Грах ли е, че съм те срещнал? Грах ли са и нашите дни? Че сърцето ми гореш,

Смет бъди отвъд земята. Уникално парче. Уникално, уникално за всички готини слушатели. Евхаристо. Благодаря. Thank you very much. Да. И ако си с мен, да, за батко Ники, много специални поздрави. За момчил Петков отново и за групата, която слуша в Пловдив, на здраве и весела вечер, квартал Кючук, Кючук Париши, твоя дама, а? Кючук, Кючук. На здраве, живи ли, къркайте мощно, момчиле, специални поздрави за теб. Ако може следващата песен да бъде специално за Елифа, може, разбира се, как няма да може, весела вечер и много добро настроение. Поздрави нека да има за Милена Александрова, за цялата нейна компания, която кърка мощно в Сандански. Тук не е така обозначено мястото, не са се само така обозначили квартал, място, улица, адрес е точен, номер на улица, да, точно това пише. На Роси Тодорова поздравява своят съпруг Кирил, като му казва: бъди ми жив и здрав, Кирчо. Много така те обичам, много щастие и искам вече и трето дете. Роси Тодорова казва това на своят съпруг Кирил, че иска и желая трето детенце. Еми, пожелавам ви го от все сърце. Роси, да ти се сбъдне желанието, Кирил да действа. Още мигновено, така да се каже, да действам, да поприключиме само с пиенето, защото ние с Кирил обичаме така да си подсръкваме, сръкваме хубаво. На здраве на всички приятели в Пазарджик, това разбира се така малко... добронамерено казано, разбира се, във всеки един от случаите. Само за батко Ники от неговата половинка Габи отново, която му казва, че много го обича и винаги ще бъде до него, с него, плътно до него. Батко Ники, щастливици с такава половинка, специални поздрави за тебе със следващата песен. Няма и да се съмняваме да ме е она волева, няма тук съмнение, грам обаче, батко Ники. Песента е избрана за всички, които обичат точно това. Мили Китич, Саша Матич, Яца, Лукас. Специално и за Жорката, Шериф Димитров, на Атланта, от Гери. Гери, специално и за тебе, за твоите родители в Самураново, за родителите на Жорката и за всички, които така покъркват мощно. Сръкет, сръкет, ракия. За Радио от Перника, много специален поздрав. Следващата песен, еми да кръкнем аз и да ви кажем пак на здраве, а? Пускам уникалната песен. Е, Стоянчо, а? Уникална, уникална. Живе ли и на здраве? Тук може да си пеете с пълно гърло. Стига така само да немате някои добро, така, недобронамерени съседи.

Мултиспециализа, компанията Фрида Нелсов, Яница и екипа на Утра. Благодаря, Дани, специални поздрави за тебе. За Стефан Шестака от Мурцаево, по случай неговия празник, жив и здрав, поздрави за коняр от Батановци. Следващата песен е и за коняр от Батановци. Много така сърбежна музика, кефим се на Радио Утра. Благодаря ти, конярче. За Елинор Николова много специален поздрав от таен обожател. Следващата песен по Радио Утре ще може ли да прозвучи? Саня Вучич, новата и песен, ами как няма да може, как иска ли, питане. За Десито от Свиленград много специален поздрав. Пише тук за Десито от Свиленград, ще може ли нещо по избор на водещия? Може! Най-специалните и готини родители са поздравени, родителите на Елинор, с пожелания за весела вечер. Добър вечер, господин Хантов, поздрави за тебе, за Дани Гогутката, за всички, които къркат мощно, за Илиан Тариката, за най-мощната готина транспортна фирма, няма да изпоменавам името, поздрави от Даниел Марков, за всички. И за господин Мутавчиев много специален поздрав от Асеновград. Мутавчиев Ауто, поздрави специални и за тебе. Саня Вучич сега и Ела, Ела, Аморе. Уникално, така сладко предизвикателство да поздравим отново приятелите в Атланта, Гери, Шериф Димитров и за тебе. Танцувално ми е, Стиви съм. Добър вечер, 19-19-28. Може да изберете. Да, това, което обичате.

Era Ela, Amore, Sanja Vučić, Pultra Media i malku preди 10 вечерта. Pozdravite, продължават. Pozdravite.com ви очакват също и хаштаг Радио Утре в Револют. Кратък номер 1919-28. СМС вариант за връзка с студиото на Радио Утре само единствено от България и за трите мобилни оператора. Специално за рожденника Веско от Перчинков и от цялата готина компания на здраве и весела вечер. Нека да бъде следващата песен отново за най-красивото момиче. Тук така ще отбележим, че то се казва Елинор Николова и е от Бобов дол. Живи и здрава да бъдем, много така щастие и пожелавам и здраве най-вече. Поздрави, нека да има за цялата празнуваща компания в град Пазарджик. За мама Лили много специален поздрав. На здраве и весела вечер. За Виктор, Мипко, Данчо, за всички, които къркат мощно в Очиндол, петък ден на майстора и за екипа на Радио Ултра. Благодаря! Може ли да поздравите Павлинчо Кекса от цялата готина компания за най-готиният и сексапилен мъж? Може, бе, как няма да може. Добър вечер, Стиви и Дани, благодарим за прекрасното настроение. Всеки път бих искала да поздравя любовта на живота ми, Жоренцето. Гери, надявам се така доброто настроение да го създаваме, да го пресъздаваме по Радио Утре, да го усещате така както го изпращаме и да ви е весело с нас и от нас. За вас благодарности. Без вас, пак ще кажа, няма да сме толкова така очарователни и готини. И да предаваме това настроение, което го правим в момента и го предаваме, да. Абе, направо ягъде работа, да. Само за батко Ники от неговата половинка Габи отново, която му казва, че много го обичаме. Това най-поздравяваната двойка тази нощ, ама то си има и повод, чисто нова къща. При това батко Ники вече откъртил дограмата старата, сложила вече новата дограма, вече и че и оборудваме, че лепиме плочки, че къртим мивки, ще я преустроиме, така че на нас да ни бъде вътре приятно. Жив и здрав, батко Ники! Добър вечер! Започваме купона. Купона е започнал при нас от 19.00. На здраве все пак от екипа на Радио Утре за моето братле! Батко Ники, поздрави и за тебе. Жорката София, Жорката Ангелов, на здраве на цялата компания за Радио от Перник. Всичко най-най.

0: Тум-тум, там, тум, тум, ту, там, там. Е, да, ми, да, отварям и виждам. Вип поздрав. Ама вип, много вип, много голям вип. А вип поздравите при нас звучат точно така. За топ мацката с червената кона и на здраве, приятелче. Ми, на здраве. Нека да е специално, обаче за топ мацката с червената кона. Точно така звучат ви поздравите по радио утре.
1: Живота има бедни и богати.
0: Точно така. Има много шматки, но има и деликати.

VIP поздравите звучат точно така. За мацката с червената кона. Утре. Действително, да, има много шматки, но за наша огромна радост има и много деликати. За мацката с червената кона. На здраве и весела вечер, Ултрамедия напред и нагоре. Уникални, уникални, уникални. Поздравите.com Револют, хаштаг, радио Утра и 19-19-28. Жестоки, мили мои. Ацо Пейлович, Раки Оцу, запусни я песента водещ. Я и си, че си сипи едно. Ами сипък вече. Че да набавим, поздравите са избрани много специални за цялата готина компания, която кърка мощно при Еливчето. Наздраве и всичко най-добро, още за Момчил Петков и за компанията в Пловдив. Момчиля, за тебе жив и здрав, живели! От Пернишкото радио Утра. Виолина Нечева поздравява цялата нейна штура компания, като им пожелава здраве, щастие, късмет и берекет в утрешния ден и не само в днешният, да къркат, да се забавляват. За Росито Тодорова поздрави специални и за всички пък, които са се насъбрали в Сандански. Раки Елоцу за Ацо Пайлович, уникално парче избрано като поздрав специално за Жорката, Шерифчето, Димитровчето от Гери Димитрова и от цялата готина компания. Ми то те са си в компания и са си предостатъчни. Двамата поздрави и за вас от нас. Добър вечер и от Херцога. Нека да прозвучи една хубава гръцка песен за компанията в Нюри, Валентина Весела и Божидар. Включваме към поздрава този път. Божидар, е специални поздрави и за тебе. За компанията в Нюри ще прозвучи и гръцко. А преди това сръбското само за батко Ники от неговата половинка Габи. Габи също и за тебе от батко Ники. И от мен лично пък за вас, от целият екип и колектив на Радио Ултра. За батко Ники и за топ мацката с червената кона. За всички готини слушатели. www.radioultra.bg

Ацо Пайович, Раки от Суза, много специални поздрави за всички, които къркат мощно. 12 минутки след 10 вечерта, това е вашето любимо радио Ултра. Айде за моята любов, поздрав с песента на Румяна и Любо, вечната обич. Знаеш от кой? На здрави и весела вечер ще я чуеме песента специално. Вие ще се разпознаете за моята любов, поздрав. Още за Габи и Ники, Николетка, честита нова придобивка, здраве, късмет и берекет в новата къща. На здраве, удри, много ги обичаме, им казвам. Специални поздрави за вас. Тук малко така, ягода работа се получи. Хей, Стиви, да завъртим един поздрав за Сиска, Ники, Бос, Дани, Иво, Бабугира с някой гръцки машап, нещо. Чекай да дръпнем надолу, само че става жестоко тук положението на СМС линията. Тоя номер няма ли бе, батко Дани, как да го бокнем, да му даем букаш направо. С някой гръцки машап нещо, да дивеем на здраве. Ти ли ми пишеш бе, приятелю, че дивеем бе, как няма да дивеем. Поздрави специални за тебе, Сиска, Ники, Бос, Дани, Иво, Бабугера и за всички. Ма тук, батко Дани, знам, че някой така, знае, че се дразем, като ми пише така и... Ма действително се дразем бе, слагайте ги тия интервали, моля ви. Че цялата поздравителна програма отива... от дяволите, тук и гледай се опитвам да ги разчетем, ама не става. Поздрави още, нека да има специални за компанията, която се е насъбрала в Пловдив, Пазарджик, Нюри, добър вечер, добър вечер и от Херцога. Нека да прозвучи една хубава гръцка песен за компанията в Нюри, Валентин Весела и Божидар. Айде, Паме, какво ще кажеш, Жора, за това парче, а? Ще танцуваме ли? Леко лево, малко в десно, три напред, две назад. Паме! За всички любители на гръцката музика.

Добър вечер и от Херцога, нека да прозвучи една хубава гръцка песен за компанията в Нюри, Валентин Весела и Божидар. Ще има още гръцка музика, така че Херцогче, задръжте. Поздрави специални за Жорката, Шериф Димитров, за Гери и за приятелите в Атланта, Джорджия. Живко, специални поздрави за тебе, Жик, так, за теб, Стиви и Веселата компания в Северен Лондон, която започва уикенда с бира и кебапе. Сбира и кебапе почва уикендо у Северен Лондон. Нема лошо, Живко, специални поздрави за тебе и за цялата Штура компания. Хей, Стиви, да завъртим поздрав за Сиска, Ники, Бос, Дани, Иво, Бабугира с следващата песен, така да дивеем много специално на здраве на тебе, Стиви, че дивеем, бе, Жоре, стига на теб да ти се дивеем, ние че си дивеем, бе, какво да правим друго? Да, поздрави за Жорката, и Ангелов, Ангелов. Е, Силва, Силва, и теб те бях наприл Ангелов, ама нема късмето, още си си лещанска. Дали че дой някой ден на СМС, къде да пише Силвето Ангелова, и аз чудам се, ама... Нема, какво ли да му казвах? Вземи пръстен, вика, взел съм от джоба. Показа го, вика, покажи Силве пръстено. Покажа го. Ема, Силвето си още лещанска. Нема тире Ангелова, нема да премахнем лещанска, да си остане Ангелова. Нема нищо, само пръстен има. Това нищо не е иначе според мен, Жоре, ама са ти пак си знаеш, да, аз няма да ти се бъркам у нещата на тебе. Все пак вече и детето пък на Силвето, Кобрачо те поздравява са и той е вече от твоята лига, от твоя отбор. А ти, Жоре, кой чекаш още? Некой да я отмъкне ли на тази детска учителка? Са, няма да те учим по радиото, няма да... Не, да, продължавам с още поздрави, така бе да се отклонявам от темата. Мен поздравим! Да бъде специално за Габи и за Ники... И Николетка, честита нова придобивка, здраве, късмет и берекет в новата къща, им пожелава семейство Василеви и цялата готина компания.

Ами, малко да понамалиме шрифта, дали ще се получи да го прочита, защото аз пак казвам цялата поздравителна програма. А, вече е добре. Ами ще трябва да се приближа, ще се приближа, обаче вече така се чете. Пак ще почнем от начало, защото не е така много добре с прекъсване. За Габи и за Ники и Николетка, честита нова придобивка, здраве, късмет и берекет в новата къща и им пожелава семейство Василиви с нещо сръбско за душата. И на здраве, удри, много ги обичаме, им казвам. Ще чуем сръбско специално за Ники и Николетка и Габи, за цялата готина компания. Сега с Румяна и Любо, вечната обич, като поздрав специално за моята любов, поздрав много специален, те ще се разпознаят любовите по радио Ултра.

Айде чухме Румяна и Любо с вечната обич по радио Ултра. Много специален поздрав за Габи с позвания за много любов, здраве и много щастие от батко Ники. Жива и здрава, Габи, поздравите са за тебе специално и с следващата песен. Благодарим за хубавият поздрав за компанията в Нюри, радио Утре в сърцето на Херцога. Обичам ви, на здраве, за най-добрият. Благодаря, Херцог, че поздравите са и за тебе, и за цялата готина компания. Също за Валентин Весел и Божидар в Нюри. Ще има още гръцка музика, както казах, сега с Краси Радков и Кукубент. Жик, так по радио Утре. Живко от Северен Лондон ми пишем: Галена, все така по живота за Кристиан и Лазер Райчино, с пожелание все така да сме весели и щастливи и на здраве на теб, Стиви. Обаче, Живко, нещо ми прави впечатление напоследък, че Лазер Райчинов така не напуска твоята компания. Явно му е много приятно в твоята компания, така че ще му кажем и на Лазер Райчинов, че става част от моята група. Господин Райчинов, включвам те в моята група. Ще може ли? Ще ми разрешиш ли да те да ме допуснеш така до себе си? Аз, както казвам за Жиката, ще кажем ще казвам и за господин Райчинов, че щом си човек на Жиката, си и мой човек, да знаеш. Е, такова е. А твоите приятели са и мои приятели, Живко. Да ми така трябва да бъде, разбира се, в този живот. И в други, ако има такива деса, ако не има живи. Да, додек караме до там. Благодарим за... Да. пак ще почнем с лигавешките. Малко така се въздържам от тях. Благодарим за хубавия така. И аз също ви благодаря, Херцог, че пак ще кажа уникални. Гери, следващата песен е и за шерифчето, специално с позвание за всичко най-добро. За топ мацката с червената кона и на здраве, приятелче, сменил... Менил Велиовски. За топ мацката с червената кона, на здраве, приятелче, поздрави за компанията в Гоце Делчев и за господин Кълънов, шефът на бялата техника. Топ босът там поздравява мацката с червената кона. Като ви поздрав също, господин Кълънов. Хайде отново да завъртим. Нема един дай поздрава. Жора, как бе един поздрав само за Сиска? Много повече са, знаеш, нали? Специално за Боздани, Иво Бабугера, някой гръцки масап, нещо така да дивеем. На здраве, Стиви, на здраве, мощно от Берковския духов оркестър. Духов ще стане малко така след полнощ, Жора. Това между това да си стане, са, да си остане. Ще включим Берковската духова филхармония. уникални. Какво следва, както казах, за Живко? Живко, който не спира да пише. Краси Радков, Жик, так за теб, Стиви. Благодаря, Живко, и за веселата компания в Северен Лондон, която започна уикенда с бира и кебапе. Айде, Живко, че диплем ли паунди, а?

0: tabudu bıdım, tabudu bıdım. Не има те срам.
1: Аре, чао, довиждане, нека нощ, приятни за нежда, мерзи.
0: Още малко и се казвам, аре, чао, довиждане, и мерзи, да, и благодаря, да, и... Тубу-дубу-дам, нямаше елементарно възпитание да сърбваш така по радиото. Първо ще ти кажа на тебе един монолог. Искаш ли тук да направим сега с тебе?
2: Кой бе? С теб ли бе? Какъв монолог ще прави с мен ти бе? Бей го тук бе! Ей!
0: Не сърбай така по радиото, моля да дръжи се малко по-прилични слушатели, много ми да, вие колко да си много тия слушатели,
2: много заеми, ти пък заеми, мисли.
0: Да, има 3 милиони от там от Бургас и други от Пазарджик, кои са тия, бе, къде ни слушате, бе? А?
2: Е, ти ли ще кажеш, бегло тук, бе!
0: Да, Менил Вилиоски, ако може, малко да смениме така репертуара, само ако може на Менил Вилиоски, друга песен, че може ли? Може, бе, аз сам ще си отговоря. В случая да не е така, къде беше на Менил... Къде я пускам, нали, редовно там на меню мене. Как беше на меню, песента, само да я видя. Да, стая сата, стая свет. Въпреки сега, че много хубава си е песента, да, това си ще стане малко комерциал, така стая сата, стая свет. Сега, дали ще ми позволиш, ти ще ми позволиш, аз съм сигурен, че няма да ми се обидеш. Сега ще тя смена тази песен, пак ще е меню, иначе по принцип. Обаче песента се казва сега, слушай как, защото пък сега си я ви поздрав това. Очи църне, очи плаве. Че става ли Кълнов да я сменим с тази песен за? Защото са, нали, става въпрос не за бащата и тук, а става въпрос за мацката с червената кона. Е, у нас с очи църни, очи плаве, не, са с сини очи, с руса коса, нали? Кълнов, чекам да кажа, става ли да я сменим тази песен или не става? Ще я сменим. Няма отговор. Значи, мълчанието е знак на съгласие, по принцип, да. Мълчиш ли? Съгласен си. Благодаря за което. Еми, поздравите се за топ мацката с червената кона и на здраве, приятелче. Това си е VIP поздрав, да.

0: Как можа да ми забравиш касетофона, бе, да в буклука?
1: Ама добре, защо е нужно да се нервираш, бе, човек? Нали ти слушаше музика на това и ти беше до кръга и слезе след мен? Кой е виновен? Аз и ти.

Оци, църни, очи, плави. Само искам да питам нещо. Абе, дали има такива възмутени слушатели? Не знам сега дали има, ама може пък и да има някой сега, че някой да напише, човека си иска да му пусне меню, стая са, стая све, па водещия му пуска, очи, църни, очи, плави, му вика комерциал, така му накало, обяснява му се по радиото, па чека писмени съгласия. А? Дали има такива, къде се възмущават? Абе, Кавунов, това не е иначе по сценарий, по принцип, Кавунов, ама искам са писмено съгласие пак от теб. Мога ли да ти я пуснем стая са, стая све, това къде го искаш? Беса, че замацката с червената икона, защото това си е VIP поздрав, Кълънов. Виж, че не чета нито един друг поздрав, въпреки че има около 40-50 поздрава. Ма VIP поздравите знаете как звучат по радио утре. Замацката с червената икона.

Staje swę gospodinkę łonów, pozdrawiała dama, to jest czerwona to kona. Dam srpskata песен не искам налично в Viber, добре, а има и удивителни, да. Да, налично в Viber, как няма да я пратим налично в Viber веднага, сега ли да пишем или само да свърши ефира, само може ли? Иначе, сега ако мога да вземете един лист химикал и да запишете какво прозвуча по радио утре. Менил Велиоски, очи църне, очи плаве. Това е сръбската песен, са. Очи, не знам и дека ми е телефон, но не е спрял да звъни Viber, не е спрял да звъни телефону, месенджеру, да титки, аз вече съм го захвърлил некъде улево, от и тук тия монитори са ми предостатъчни пред мен, ако ме разбирате сега. Е така, ако сте ми от приятелите, че ме разберете, сега ако сте от тия къде някой другите, няма как да ме разберете. И пак, че ви кажем сега, запишете, защото налични няма как да се случат нещата. Менил Велиоски, очи църне, очи плаве. И още една песен на Менил, стая сад, стая све, като ви поздрави за Кълънов. И сега се залаваме за поздравите от поздравите.com. Всъщност ви поздравите се знаете къде е в револют хаштаг Радио Ултра. Галена, все по живота за Кристиан и Лазер Райчинов, с пожелания все така да сме весели и щастливи и на здраве на теб. Стиви ми пише Жиката от Северен Лондон. Жив и здрав, Живко. Живко не спира да пише на поздравите.com. Жив и здрав бъди. За веселата компания в Северен Лондон, която започна уикенда с бира и кебапе. Живи и здрави! Благодарим за хубавият поздрав за компанията в Нюри. Радио Утре е сърцето на Херцога. Обичам ви, на здраве за най-и. Благодаря, Херцог, че жив и здрав от все сърце, приятелю. Поздравите са и за теб лично от мен. Добър вечер на цялата готина компания, която пък е в Атланта, Джорджия отново. При вас приятен следобят, 8 часа на сад има. Нема да, толкова. Да не пресмятаме много, защото може да объркаме нещата. Ще ги объркаме и то със сигурност. За Жорката, Атланта, Джорджия и Гери Димитрова специални поздрави. Опа, сега, никой да не мърда. Стои ръцете горе. Кое това бе? Буце е тука бил. Добър вечер, Буце. Как сме бе? Кво става? Жив, здрав, прав и корав. Буце пише. Буце, жив и здрав бе, приятелю. Тука са, привижда ми ли си или не ми се привижда на SMS линията? Пацата е рететрого... Пацата пък да пише. Паца, добър вечер. Добър вечер, Пламен Джиков от Сандански пише на 19-19-28. Паца, добър вечер. Еретика, трагудия, ноти с Ваканакис. Ще чуем песента специално за тебе, Паца. Ямас, има така любители на сръбската музика, насъбрали сме се. Пим, дим, дим, да, дрън, тъдръм, ама лични съобщения, че пак ви казвам, не преглеждам, вие не спирате. Хей, Стиви, да завъртим един поздрав за Сиско отново, за Ники, Бос, Дани, Иво, Бабугера и цялата готина компания на здраве. За моята любов много специален поздрав, тя се казва Габи, на здраве от Батко Ники, отново Батко Ники и актуален тази нощ, защото е много щастлив, покупка на нова къща, което си е направил прецедент. Трудни времена, обаче Батко Ники ги преодолява е така с ръкомах, като е закупил една страхотна къщичка. Със здраве да си обзаведете Батко Ники, да си я ползвате така и да си живучкате в нея. Все по живота, Живко ми пише за Кристиан и Лазар Райчинов, с пожелания все така да сме весели и щастливи и на здраве и на теб, Стиви. Живко, жив и здрав!

0: Опа, опа, добър вечер, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Ясо, ти кани с филе?
1: Моно доля филе, моно доля, гамото доля.
0: Моно геля, ехите лефта?
1: Ехове, поли лефта филе.
0: Денехо, заки, калемари, октоподи.
1: Аврито, вради его ерхусто, кургьо... Ти хургьо, хургьо рупите, ре, гамото.
0: Ямас.
1: Спити диджей Стоил.
0: Евхаристо, филе.
1: Ехаме дил букали, а по дил литра... Узо помари.
0: Лиго, уиски.
1: Ти лиго, ре.
0: Филе.
1: Ти.
0: Радио стейшн. Радио стейшн, Макс.
1: Трагудия сома му, но те са генакис.
0: Евхаристо, филе. Нау, лисен. Лисен.
1: Айде, калов ради. Аврито прои. Паро телефонно,
0: стои си, айде. Айде, фаме, ямас, филе.

0: Нотис с Ваканакис и Соломо по Ултрамедия малко преди 11 вечерта. Благодарим за хубавият поздрав за компанията в Нюри. Поздрави много специални за Весела, Божидар, Валентина и цялата готина така прекрасна компания, която кърка мощно. Живко, Лазар Райчинов е поздравен с пожелания за Весела вечер и много добро настроение. Жив, здрав, прав, корав и всичко най-добро. За жиката Северен Лондон и за най-чаровната съпруга Данчето. Отново поздрави за господин Джиков, за Пламен Джиков, на здрави и весела вечер, паца, поздравите са и за тебе, Сандански, number one. Тук удивителни, сръбска песен искам налична на Viber, опа, опа, никой да не мърде, Буцея, тук е, че вдигаме ръцете и какво ми пише обаче Буцея, един поздрав сега, опа, не мърде, Буцея, тук е. Сръбските песен искам я налична в Viber, пак ми пише Буцея в друг SMS, че това като яви на малко Буцея ми се появява и на отгоре вече пише: тръгвам си, че Буце, ти като ги напишеш, ти удовлетелни, като ги напишеш за тия сръбски песни, като се появиш като явино от един път и искаш да тръгнем с поздравите веднага из Буце, да сопрем радиото, да спрем да поздравяваме всички и да тръгнем с ви поздравите специални за Буце ли?
1: Добро утро, пияница!
0: Че тръгвам си с аз, няма да те спрем, да знаеш, ако си бегаш, бегай си! Не че те гоним, ама нема и да те запрем.

0: Tupu tup tupu tup tup tupu tupu tupu tup tup tupu tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup tup.
1: Ай да поздравим много специални с господин Пламен Джиков за пацата с пожелание за весела вечер и много добро настроение. Йордан Митъв и кога тръгнах цветовото гиня. На здраве и весела вечер специално за Нюри, лично и от екипа на колектив и колектива на Радио Утре. За Херцогчето и за весела Вало и цялата готина компания, най-вече за... Божидар, Божидар е за тебе следващата песен по Радио Утре. Сърдит съм, пише ми Буце, сърдит съм, тръгвам си. Еми, той не спира да пише пък Буце. Е, Буце, са как да не ми се сърдиш? Да сменем кога тръгнах, освен да пуснем твоето, че после да пуснем кога тръгнах. Са, знам ли, не знам ли какво да направим, как че няма да ми се разсърдиш? Па ако ти пуснем като или ти чекаеш, са то ми се подмазва нещо, са да не бегам ли? Не знам аз са как да постъпим в случая. Ама да не кажеш, че ти се мазем, ако ти пуснем сега друга твоя или горе опонино да ти пусне, или пък катили да ти пусна. Абе, няма да ти я пусна, няма да ти се мазна. Честно ти казвам, Буце, като ми се сърдиш, сърди ми се! Пич не ми пука! Ама, са пука ми, ама дали да ти я пусна сега, бе? Дай са, че ми. Онче, бонче, дай ми едно милионче, рибиш тук, махай се от тук. Няма да ти я пусне. Поздрави специални за пацата отново. Поздравите нека да продължат за Кико Лечов, за Тесно линейката и за цялата готина компания. В добри ни сте. На здраве, приятелче, Кълунов пише за мацката с червената кона. Кълунов, ти поне не ми се сърдиш, приятелю. Специални поздрави за тебе. Не сме от детската градина, са сърдит съм ти, тук пак ще обърнем внимание. Да, аз си четем SMS линията порядъчно, иначе как си трябва. Тръгвам си, пак имаме, да. Тук е многоточие, удивителни сръбските песени, искам я лично на вайбарина. Моя пуснах лично на вайбара в сръбска и сърди, сърди си тогава. Живко, да си пуснем една песен, приятелю, аз. Кво ще кажеш са? Ще ти я пусне на тебе, на Херцогчето, на Жени в Бренд Крос. На Жорката в Атланта, Джорджия, на всички приятели, които ни слушат на три пъти, www.radioutre.bg и слушайте коя е тя. И от пацата за всички вас, Йордан Митев.

Добър вечер на приятелите в Северна Ирландия. Поздрави специални и за вас. Живи и здрави бъдете, Дидакчето, Славчо и всички, които къркат мощно там. Поздрави и от нас за вас.

За всички приятели извън пределите на България, всички, които ни слушат на три пъти, www.radioutre.bg, чувствайте се поздравени, живи и здрави бъдете. Кога тръгнах свето поздрави от пацата и запацата, лека и доходна работа, всичко най-добро и от екипа на Радио Утре, лично и от мен, пацонка, специално за господин Пламен Джиков. Ево, сви се зора. Абе, тук е момчето, как че се ресърде, бе? Това не е некоя, аз мисля, че с некои тинейджер, с некои осмокласник си приказвам, а това всъщност е Буце. Той е тук, ако може Саня, малетиче, как няма да може, бе, Буце, че може. Само, да не се обиждаш, така да останеш с нас, че се забавляваме, бе, точно за това сме се насъбрали, нали? Не, да се сърдим сега тук. Да, знаеш, Буце има една такава приказка, аз много обичам да я казвам и да я преповтарям даже на моят син. Насърдит Петко, празна му турбата, да знаеш. Ай, засвирете ми Чалги и група Майстро, преди това няма никой кой да я мръдне. Та песен аз съм я подготвил, е така, никой не я пожелал, ама аз си я пожелах да я пусне по Радио Утре, сега така ще ви издам една тайна, че и аз мога да избирам музика по Радио Утре, че и аз чат пат карам. Вагона, да. За началника с песента на Саня Малетич. Сърдит съм, да, тръгвам си, тук си, тук се разбрахме. Че както казах и командира на вагона, мога да пусне някой друга песен така от него. Че я пуснем тази песен, пък след това ще продължим с музикалните желания за топ-мацката с червената кона на здраве, приятелче. С тази песен, къде ще я пуснем, сега ще уважиме компанията в Северен Лондон, Живко, неговата съпруга Данчето, Лазар Речинов, това са ми хора на сърцето, моят приятел Батко Ники, Габи и съпругата му, страхотната, да свирят Чалги от тази чисто нова къща. Батко Ники, аз това ти пожелавам. Живи и здрави бъдете, поздравите са лично и от мен за вас с тази песен, защото че трябва да на толкова така хубави неща, къде се случват в ефира на Радио Утре, че трябва и да бумнат чалгиите. Жорката Ангелов, също и за тебе, мой приятел, жив и здрав, тази песен нека да е за Силове Толещански, Иво Бабугера. На здраве и весела вечер, още за моята любов, Габи, вечна любов, здраве, щастие и много късмет за Радио от Перник. Поздрави за Силвето, отново виждам Лещанска, за цялата готина компания, Батко Ники от неговата половинка Габи. Габи поздравява Батко Ники, топ мацката с червената кона, като вип поздрави тук, това са от Кълунов, вип поздравите за мацката с червената кона. Поздрави нека да има за Буце, за Буце и за цялата готина компания, която кърка мощно, само че не издава Буце къде пие. Ма той си знае най-добре. На здрави и весела вечер за началника. С пожелания за всичко най-добро. Ямас ми пише Рекс Хищника на поздравите.com. Това е имейл, от който е изпратен поздрава. Ямас и специални поздрави за Дидака и Славчо, които къркат здраво в Северна Ирландия. Живи и здрави на всички, песента Бял Мерцедес ще я чуем. Херцогче, как да го прочетем това, бе? Са, айде, че кажем така с най-така готиното радио, уискито ми върви като по вода. На здраве за моите любими хора в Нюри, Валентина, Весела и Божидар, Херцога, Северна Ирландия. Херцогче, това може само да ме радва, приятелю. Само мога да ме радва това. Живи и здрави бъдете, Буце, специални поздрави и за тебе става песен, дано така да ви се хареса от мен, за всички вас, от екипа на Радио Утре, от Дани и от Стиви за вас.

за най-добрия дърводелец в Северна България, а той се казва Иво Шоуто. На здраве на Иво Шоуто и на цялата празнуваща компания. Добър вечер! За началник с песента на Саня Малетичево, Сви се зоре, началник, специално за тебе и от мене, от целият екип и колектив на Радио Утре. За пацата, за господин Пламен Джиков, на здраве и весела вечер! За топ мацката с червената кона още един поздрав и на здраве, приятелче, всичко най-добро, Калунов. Да завъртим още един поздрав, а какво се кажеш, Жоре, за Сиска, Ники, Бос, Дани, Иво и компания. За моята любов много специален поздрав от батко Нико за Габи. От батко Ники за Габи специален поздрав, жив и здрав батко Ники. Че не е нужно, бе, батко Ники, бе. Стига, бе, има всичко, бе. Само здраве да има, батко Ники. За Кристиян и Лазар Рейчино с пожелания все така да сме весели и щастливи и на здраве за теб, Стиви. На здраве и весела вечер на компанията в Северен Лондон. С най-така доброто радио, уискито ми върви като вода. На здраве за моите любими хора в Нюри, Валентин Весела и Божидар Херцога. Северна Ирландия ми пише това. Яма си специални поздрави за Дидака и Славчо, които къркат здраво в Северна Ирландия. Херцогче, тука дали се знаете с Рекс Хищника, бе, какво става? Ямас, тука ми пише Дидака, Славчо, това дали са твои хора, Херцогче? Специални поздрави за тебе. Знам, че си близко там до фабриката с уиски, има-нема, на 50 км ти беше моето, едно от моите любими уиски, да? Специално за тебе, Херцог. И за компанията на Дидака и Славчо, които къркат в Северна Ирландия. В Северна Ирландия така имаме доста слушатели, за което благодарим. Нещо като в Северен Лондон, но нещо малко по-различно, а? Божинките. Благодарим за хубавият поздрав за компанията в Нюри, отново Радио Утре сърца, в сърцето на Херцога. Благодаря за тези прекрасни мили думи, Херцог, че специално за тебе обичта е взаимна. Благодаря. Ще има още нещо за тебе, така че не сменяй честотата, набързай да лягаш. Поздрави за приятелите в Атланта, Джорджия. Поредни поздрави от 19-19-28. Буце не спира да пише. Не е сърдит вече, момчето. За Буце, началника за цялата готина компания, с пожелания за весела вечер и много така приятно настроение. Айде, Буце, увеличи радиото и сипвай!

Пътум, пътам, Саня, мале ти чево, сви се зора за Буце и за цялата готина компания, за началника на здраве. За най-добрият дърводелец в Северна България, за Иво Шоуто, много специален поздрав. Дали се каза някой вид по радиото Иво Шоуто да го чуем, а? Поздрави специални за Херцогчето, за Валентина Весела Божидар Херцога и за всички приятели в Ирландия. Северна Ирландия да допълня. Яма си специални поздрави пък от друга компания от Северна Ирландия. Това е Дидака, Славчо и всички, които къркат здраво в Северна Ирландия. На здраве! На здраве, Херцог, поздрави и за тебе отново. За началника следващият поздрав нека да бъде за Пламен Джиков, за пацата. Още поздрави от поздрави.com. Нюри, Северна Ирландия, на Херцога, компанията е на честотата на Радио Утре. Елексира върви както трябва, прекланям се пред водещия. Херцог, поклони пред тебе, без теб няма как да е купона на това ниво. Бял Мерцедес някъде ми бяхте пожелали, само да открия къде точно сте ми писали за тази песен, защото са три линии в поздравите към една на 19-19-28 и отделно в Револют. Направо е горещо положението. Алжика, как бе? Фалис ми и ще се радиш ми. На здрави весела вечер и за веселите готини хора. Лазер Ричинов, Живко. Ще е дълга седмицата за теб, Стиви, и за екипа на радиото. Живи и здрави от мен, Живко. Благодаря, Живко. Поздрави и за теб. Ето къде е пожелан бял Мерцедес. Дидака, Славчо, всички, които бувкат в Северна Ирландия. Ямас, специални поздрави за вас и на здраве.

0: същия то бял Мерцедес от тази песен, има не ме струва 1000 евро в днешно време. Ей, гледай какво става са, а? Еми, такова е положението. Има, нема. Бял Мерцедес ме преследва в живота и неизменно се след мене върви. Не се продавам и за валута, не се продавам и за пари. Тай да ра рай дай да дун дай дай дай да. Таро дуру дам дум дум дам там. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Търся най-добрият дърводелец от Северна България.
1: Да.
0: Как се, да. Как се казва най-добрият дърводелец от Северна България?
1: Пивчо.
0: Как?
1: Пивчо.
0: Пак не разбрах, обаче няма да ви питам как. А от кой... А, от кой край в България? Северна... Северна, ама града.
1: Плевен!
0: А, тук вече, подвиквайте така малко да се разбереме. Плевен, защото съм малко подпинал и вече не дочувам с едното уше. Само левото ми работи в случая.
1: Кое работи?
0: Левото уше ми работи в случая, десното ми е запушено.
1: Така ли?
0: Да бе, заушен лекар съм, заушен.
1: Аз ще да насоча, имам проблеми.
0: А, какви са твоите проблеми? Дай да ги решавам, ако можем, бе.
1: Кажи ти.
0: А, аз нямам проблеми, бе, в случая.
1: Ами, нали, ухето си не работи?
0: Да, бе, да.
1: Ами, ще го... Има още лекар, аз познам много добър. Брачеда.
0: Брачеда ли е, доктор? Как му е фамилията?
1: А, Ушев.
0: А, Ушев. Доктор Ушев.
1: Да, не, мисля, аз ще кажа... По принцип малко звучи комично, но е така в уши, бе.
0: Ага, е, не е комично. Що комично? То съвпадение, ушен, лекар Ушев. Да, не е комично. По принцип, вие какъв дърводелец сте? Какво точно изработвате? Столови, маси, кухни или всичко?
1: Кухни правим.
0: Кухни, всичко, което е от дърво.
1: Mm-hmm.
0: Е, чудесно, чудесно. И как е настроението в Плевен, да ви питам? С кого запивате? С приятели, с съпруга, с деца?
1: С приятели.
0: С приятели, чудесно. И какъв е алкохола, който употребявате в Плевен?
1: Ами, ракия, вино и бира.
0: Чудесно. От колко време слушате радио утре?
1: Много време.
0: Много време. А по принцип, каква музика харесвате? Нещо така предназначено за вас, сръбско, българско или конкретно любима песен, ако може да ми кажете?
1: Ами, обичаме и сръбското. Обичаме българското, обичаме и всичките песни, само че въпросът е настроението.
0: Точно така. А какви жени по принцип харесвате? С малки гърди или с голями? Руси или чернокоси?
1: Обичаме бригадките.
0: Защото сега некой, ако пише, дай номера на тоя дърводелец, за да знам сега, ако е некой чернокос, а пък ти да харесваш русокоси, да не пращам номера.
1: Всички ние тук искаме всичко.
0: Всичко искаме. Слушай се. И аз искам всичко. Домашна ракия, водка, уиски, нищо не отказвам. Пускай радиото силно. От мен за вас на здраве на най-добрият дърводелец в Северна България. Увеличете радиото. Лично от мен за вас.
1: Айде. Айде,
0: живи и здрави вие.

Пусне време, моя драга, на едно парче, което е написал история. Маринко Никол и Марко Рокович, Халид Беслич. Е, уникално, няма такава музика. Само единствено по Утрамедия за всички вас, Нюри, Северна Ирландия, за Херцога и за цялата готина компания. Живели! Уискито ми върви като вода на здраве за моите любими хора в Нюри, Валентин, Весела и Божидар. Херцога от Северна Ирландия не спира да пише. Поздрави специални за Живко! За Буца, началника, за цялата готина компания, уличен боксьор, на здраве и за тебе, брат мой, благодаря ти, Буце. Жив и здрав, преди да пусна уличен боксьор, ще пусна нещо, което Живко очаква доста дълго време. Живко, съпругата, Данчето и цялата готина компания, поздравени сте със следващата песен. За Пламен Джико, специални поздрави още, нека да бъде с пожелания за весела вечер. За топ мацката с червената кони и на здраве на Каланов, още поздрави с тая песен за Жорката Ангелов. За Габи, най-очарователната съпруга, по случай чисто новата къща от батко Ники, от Николетка и за Николетка честита нова придобивка от цялата готина компания, на здраве и удри, пише компанията. Живко, Северен Лондон, наливай Лазар Речинов и за тебе, фалиш ми и ще се радиш ми. Та-там-там. И тук кой ще пее, а? Почваме ли? Я! Yeah.

0: Макар ето другар Поп Йорданов носи толкова, колкото го натоварят.
1: Продължаваме с поздравите от поздравите.com, също и от кратък номер 191928, револют, хаштаг Радио Утре. Поздрави за мацките с червената кона, много специални от Кълнов. Да. Един е той, херцога Диан Пеев, Нюри, Северна Ирландия, компанията Нюри е часовник, не пропуска смаза на машината, винаги звъни. Че херцог в Северна Ирландия, нямам телефон на който да звънна. Тук ми изписва имейл, който е Dido8686 и да не кажем само в коя поста е. А? Да, един е той херцога Диан Пеев Нюри, Северна Ирландия. Ми да, хубаво, иначе щеше така да се чуем, ама нямам нещо телефонна връзка с вас, бе, херцог. Поздрави още за началника, за тебе, брат мой, благодаря за най-добрия дърводелец в Северна България. Само, че на най-добрия дърводелец в Северна България ще му кажем Иво, ми нещо не е станало така, че да прикрием номера, от който ти звъним. Масакът го виждаш номера, не е нужно да изпрашаш там съобщения. Начинът става само на 19-19-28, нали ти са, като дой някой кухня да ти поръча, на ти казва едно шкафче, така ако може безплатно да ми, нали, саме разбираш. Ми да, такова е положението, Иво. На лични съобщения поздрави не приемаме. 19-19-28, поздрави.com, така се случват нещата и в Револют, хаштаг Радио Ултра. Револют, ползвайте Радио Ултра, хаштаг номер 0886-33-33-53. Това е Радио Ултра, радиото на народа. За началника Буце и цялата готина компания, весела вечер и много добро настроение. Отново за господин Пламен Джиков, който бачка неуморно, лека доходна и приятна смяна. Весела вечер сега за Буце, началника, и цялата компания, и за тебе, брате мой, на здраве, Буце!

0: Страшен удар. Аз съм забуца началник за Тадо Боксьор и за цялата компания на здраве, живе ли? И буца, какво ми пише? Най-добрият дърводелец се казва Илян, човекът, който измислил дървото от буца началника. Наздрави вас, алавача на цялата празнуваща компания. За старите приятели от Иво Комета много специален поздрав току-що пристигна. Наздрави вас, алавача за старите приятели от Иво Комета. Още поздрави за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея. В случая Габи, Еми и Денката с песента на Преслава без теб. Аз съм по-рано, от както започнах в 19.00, ми пристигна същия поздрав. Той е пристигнал и вчера, и ония ден. Ма се зачудвам, дике, чуди си са Калитея, какво е, ръкавите ли Калитея? Има на много места Калитея. Ма квартал ли е или са това нещо така? Намекваме ми, сай, защото се двумея, не? Двумея са Калитея. Може и некъде от ръкавите да се прибирате, но още пък да се прибирате от 7 до вече колко полунощ, ще стане 5 часа да се прибирате от ръкавите. Няма логика, освен у София да се прибирате. Има логика, да. Еми, добре, да. Поздравите са все пак за вас. Много да не гадая. Вие си знаете какво се случва при вас. Поздрави за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Значи тук чета Габи, Еми, това са две момичета, а Денката пък едно момче. Едно момче с две момичета. Еми, да, прилежно, приятно. Денка, Денка, късметлия си Денка. Гледай какво става. Та вечер звъна пръч компания, звъна пръч компания. Тук там имаше и жени, ама лабава малко я карат мъжете. Повече на алкохол наблягаме ние. Уличен боксер чухме за боце началник. В случая Херцога е с компанията, с съпругата Живко също. Еми, са има, еми, клониме около 40% така самостоятелно независими мъже, къде няма жени да ги стъпкат по краката. Уикенда ще е дълга и за тебе, Стиви, и екипът на радиото да сте живи и здрави, от мен Живко, Живко амин. Това да се слуша, да е дълъг уикенда, да къркаме мощно, да се забавляваме. Това ще ни остане, Живко. Кво пие на маптен, това ще ни остане. Поздрави специални и за тебе, лично и от екипа на Радио Утре. Тук на телефона, който пък не съобщаваме, че трябва да го задраснем и от всекъде този телефон. Все още получаваме обаждания и на него. Той е телефонният секретар по принцип на Радио Утре.
1: Добър вечер. Искам да поздравя Сен Димитров от Милко Топалски. Някоя песен на Софи Маринова, да е жив и здрав, много бракет, успех и късмет.

искам да поздравя Асен Димитров от Милко Топалски с някоя песен на Софи Маринова, да е жив и здрав, много брекет, успех и късмет.

su agenda. Për kundim duhet të ndatoj hercogët janë PF Njuri Severn Irlandi kompania të Njuri e Qësovnik në propuskës mazë në mësinë vinëgi zvëni. Njuri Severn Irlandi në hercogë kompania taj në qëstu tatë në Radio Utre eleksirë vërvi kak të treva prekuanjëm se për të Radio Utre. Bëgëdërja, hercogë që, e tje vërpërzi doni dhe ka... Малко загадъчни. От буце началника за Чичо Чарли с песента на Вес на Кунем ти се живото мой. Буце, че приключваме полунощ, приятелю, ще ти я пусна тази песен. Жив и здрав бъди. Ми, да, преслава и Вес на това са двете песни, които ще прозвучат до края на поздравителната програма, защото че утре пак овцете трябва да изваждам. Няма как. От буце началника за Чичо Чарли на здрави весела вечер. За старите приятели от Иво Комета. Най-добрият дърводелец се казва Илян, човекът, който е измислил дървото от буце началника. Още поздрави за най-мощното трио, идващо от квартал Калитея, Габи, Еми и Денката. Преслава и без теб квартал Калитея, всички, които пристигат от там. Габи, Еми и Денката. Е, че да не ми е лошо случайно.

без теб, Преслава. За групата, която така си идва от квартал Калитея. Мощното трио от квартал Калитея. Най-мощното трио от квартал Калитея. Поздравено, Габи, Еми и Денкете. За началника специални поздрави. Поздрави от буце началника за Чичо Чарли и за цялата готина компания. Чичо Чарли, следващата песен е за тебе по Радио Ултра. Живко Северен Лондон, Гери Шерифче, специално и за тебе. Един е той херцога Диан Пеев, Нюри, Северна Ирландия. Компанията от Нюри е часовник, не пропуска смазана машина, винаги така звъни. Херцог, на здрави и весела вечер, Нюри, Северна Ирландия, за херцога компанията и Радио Ултра благодария. 24/7 по Радио Ултра, най-добрите хитове, не сменяйте частотата, защото те продължават. Дани и Стиви с вас неизменно. Утре в 19:00 отново сме на линия. Благодаря отново на всички, че бяхте с нас, толкова актуални, готини и все така разкошни слушатели, така ще го нарека, разкошни слушатели по радиото на народа, Радио Ултра. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

Ultra.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!